0: спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
0: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
0: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
0: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на Радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Що у виставі для вас головніше? Текст, режисер чи партнерство?
0: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах, ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
0: В театрі я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени. Ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
0: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
0: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистав, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
0: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. І це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характеристики.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: У виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було би цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
0: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
0: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
0: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
0: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
0: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
0: А вже ж. Це завдяки вишколу наших режисерів і загалом від особистого розуміння роботи.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
0: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
0: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто ввічлива поведінка, ну, формальність. Встати, поаплодувати. Все не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно. і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
0: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задачі у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
0: Тим паче, що дорослі, ну, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
0: Так, навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
0: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
0: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
3: Поети та співаки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Менше слів, більше музики.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про одну з найзагадковіших постатей української літератури ХХ століття. Про письменника, який умів говорити про людські почуття без зайвого пафосу, про самотність без жалю, а про любов як про складну інтелектуальну гру серця і розуму. Його тексти тонкі, іронічні, психологічно точні і напрочуд сучасні навіть сьогодні. Герой нашої програми – Віктор Домонтович.
0: Формування особистості.
1: Віктор Домонтович – це літературний псевдонім Віктора Петрова, який народився 10 жовтня 1894 року у Катеринославі, нині Дніпро. Він походив із родини духовенства та інтелігенції. Його батько був священником, а домашнє середовище формувало повагу до освіти, книжки, дисципліни та глибокої думки. Освіту він здобував у класичних навчальних закладах, де вивчав історію, філологію, мови та гуманітарні науки. Уже в молоді роки вирізнявся блискучою пам'яттю, схильністю до аналітики та рідкісною інтелектуальною допитливістю. Пізніше навчався у Київському університеті Святого Володимира, де поглиблено займався історією, мовнознавством і культурологією. Та Віктор Петров не замкнувся лише в академічному світі. Його цікавила жива людина, її сумніви, страхи, кохання, слабкості, внутрішні суперечності. Саме тому поруч із науковою кар'єрою народжувався письменник Домонтович. Уже тоді було зрозуміло, це автор, який не шукатиме простих сюжетів чи банальних героїв. Його цікавитимуть складні характери, інтелектуальні конфлікти і ті моменти, коли серце сперечається з розумом.
0: Література, яку почули.
1: Віктор Домонтович став відомим завдяки силі тексту, інтелекту і зовсім іншому типу письма, якого українська література тоді майже не знала. Перші твори привернули увагу літературного середовища своєю незвичною манерою. Він писав стримано, іронічно, дуже точно і інтелігентно. Його герої не виголошували гасел, а думали, помилялися, аналізували себе і часто не знаходили простих відповідей. Для того часу це було новаторським. Справжнє визнання прийшло після появи романів «Дівчина з ведмедиком» та «Доктор Серафікус». Саме ці твори показали читачам автора європейського рівня, який мислив тонко і сучасно. «Дівчина з ведмедиком» стала однією з найяскравіших психологічних історій української прози. «Доктор Серафікус» закріпив за ним репутацію інтелектуального автора. Окрім художньої прози, Віктор Петров був відомим науковцем. Він працював у галузі історії культури, етнології, археології та мовнознавства. Це надавало його літературі особливої глибини. За кожним текстом стояла людина великої ерудиції. Його популярність не була масовою, але серед інтелектуального середовища ім'я Домонтовича звучало дуже вагомо. Його читали ті, хто шукав у літературі не лише сюжет, а думку. Сьогодні можна сказати впевнено, Віктор Домонтович випередив свій час. Саме тому по-справжньому широке визнання до нього прийшло ще й через десятиліття після написання творів.
0: Особливість творчості.
1: Творчість Віктора Домонтовича – це проза для читача, який любить не поспіх, а глибину. Його книги не будуються на гучних пригодах чи різких поворотах сюжету. Головні події у нього часто відбуваються всередині людини – у думках, сумнівах, пристрастях і внутрішніх конфліктах. Найвідоміший твір письменника «Дівчина з ведмедиком» – це історія стосунків, у яких поєдналися молодість, психологічна гра, іронія, привабливість і небезпека почуттів. Роман досліджує, як люди впливають одне на одного, як захоплення може перетворюватися на залежність, а симпатія – на складне випробування. Ще один знаковий твір – «Доктор Серафікус». У центрі – інтелектуал, людина розуму, яка добре орієнтується у теоріях, але губиться у живих емоціях. Це роман про самотність мислячої людини, незручність почуттів і розрив між знаннями та життям. Важливе місце займає «Без ґрунту». Це твір про втрату опори, духовну кризу та відчуття людини, яка ніби випала зі звичного світу. Назва дуже символічна. Коли під ногами немає ґрунту, доводиться шукати новий сенс. Також Домонтович писав есеїстику, літературознавчі та культурологічні тексти. У них його цікавили історія України, культура, мова, інтелектуальні процеси та місце людини в епосі. Особливість його прози в тому, що він не дає готових відповідей. Він ставить питання, що таке любов, чи можна бути щасливим лише розумом, чому люди часто не розуміють самих себе, як жити у світі суперечностей.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Некартонні персонажі.
1: Віктор Домонтович став одним із тих українських авторів, хто дуже тонко і сучасно писав про стосунки між чоловіком і жінкою. Його цікавили не романтичні штампи, а психологія почуттів, гра характерів, приховані мотиви, ревнощі, залежність, гордість і нерозуміння між людьми. Він показував, що кохання – це не лише ніжність і красиві слова. Це ще й боротьба самолюбства, страх близькості, бажання контролювати, потреба бути почутим і невміння сказати головне вчасно. Найяскравіший приклад – це та ж дівчина з ведмедиком. Це не просто історія симпатії чи захоплення. Це роман про складну жіночу природу, чоловічу розгубленість і ті тонкі психологічні ігри, які виникають між людьми. Герої ніби притягуються одне до одного, але водночас не можуть знайти простого шляху до щастя. У романі «Доктор Серафікус» письменник показує інший тип конфлікту. Тут чоловік багато розуміє розумом, але губиться у сфері почуттів. Це дуже сучасна тема. Інтелект ще не гарантує емоційної зрілості. Домонтович добре відчував жіночі характери. Його героїні часто сильні, непередбачувані, розумні, незалежні і зовсім не декоративні постаті. Вони можуть керувати ситуацією, змінювати правила гри і руйнувати чоловічі ілюзії. Для свого часу це було дуже сміливо. Окрема риса його прози – іронія. Він не перетворював любовні історії на солодку драму. Навпаки, часто показував кумедність людської поведінки у стосунках. Як люди роблять вигляд байдужих, коли закохані. Як говорять зайве, коли треба мовчати. Як тікають від почуттів, а потім страждають від самотності. Його іронія не зла, а розумна. Вона допомагає побачити правду. Чоловіки і жінки століттями змінюють моду, але мало змінюються у своїх емоціях. Саме тому тексти Віктора Домонтовича сьогодні звучать напрочуд актуально. Він писав про речі, які знайомі кожному поколінню. Складність близькості, силу потягу, образи, мовчання і бажання бути коханим.
0: Світло, яке залишилося після миття.
1: Віктор Домонтович залишив слід в українській культурі одразу в кількох напрямках. Він був не лише письменником, а й науковцем, мислителем, дослідником історії та людиною великої інтелектуальної сили. Передусім, Домонтович приніс в українську літературу інтелектуальну прозу європейського рівня. У час, коли багато текстів будувалися на зовнішній події чи ідеології, він зосередився на внутрішньому світі людини. Важливо й те, що Домонтович повернув у нашу культуру іронію як ознаку інтелектуальної зрілості. Його тексти показали, що серйозні речі можна осмислювати без важкості, а глибина не потребує пафосу. Окрім художньої прози, він багато зробив як науковець. Під своїм справжнім ім'ям Віктор Петров працював у галузі археології, етнології, мовнознавства, історії культури. Він досліджував походження народів, культурні процеси, розвиток української традиції та місце України в європейському контексті. Його праці допомагали дивитися на українську культуру як на частину великої цивілізаційної історії. Також Домонтович став прикладом автора, якого по-справжньому відкрили з новою силою через десятиліття. Сьогодні його читають як класика модерної української прози, а його романи звучать напрочуд сучасно. Його негласне кредо можна передати так: думати глибше, відчувати чесніше і не вірити простим відповідям. Віктор Домонтович залишив після себе не гучний міф, а значно більше – розумну, тонку і живу літературу, яка не старіє з часом. Домонтович довів, що справжня глибина не потребує крику, а сильна думка може говорити тихим голосом. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Читайте уважніше, думайте глибше. І пам'ятайте, найскладніші історії часто живуть усередині людини.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості: Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
2: Добрий день, шановна громада.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
2: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
1: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
2: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська наша рідна мова. Що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке – це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. Це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить. Ну, я зазначу, що це у нас дві сесії. У нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, а наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
1: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
2: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України, я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А в той час більше людей користувалося або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складалось перші кроки. Після 2018 року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом, ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
1: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
2: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і, спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
1: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
2: Так, радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати, студенти. Місця ще є. Будь ласка.
1: За цей час в проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
2: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
1: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
2: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними. Зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
1: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
2: Це не бути самотньому. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти, вивчати, навчатись,
1: бути потрібним,
2: да, звісно, так. Це є така Добра справа, цікава, різноманітна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку. Проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя – Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем. Майстер спорту зі спортивної гімнастики. Людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
3: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже, а ти не хочеш? Я говорю, у мене немає часу. 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже, іди набір. Мама, а чого ти не хочеш? Осінь у мене не вийшло, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже, а я тільки його закінчила. І вона мене привела. Отак я тут залишилася.
1: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
3: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали, ми там не потрібні. І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка пройшла, ми були в ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю, значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося. Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе. Ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже, як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися.
1: Ви такий мотиватор.
3: Мотиватор.
1: А багато людей у поважному віці думають, це вже не для мене. Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
3: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося. Ні, тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, ну книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене з'явились дуже хороші друзі. Друга з'явилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш. Отак тепер у мене.
1: Свої люди – це цінність, так? Наші часи. Такі проєкти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
3: Спілкування.
1: Нові друзі?
3: Нові друзі, скандинавська ходьба, уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
1: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттями залякування.

0: Справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
1: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю за, якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось? Телефони пошти у кожної є. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
0: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
1: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона в мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна. Мені все хотілося. Мотоцикл, я повинна його освоїти. Машину я перша освоїла, чим мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
0: Супер!
1: У мене не було вільної години, у мене практично не було. Я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були субота і неділя. Якщо ми всі вихідні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
0: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
1: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? Вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик, нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студент горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
0: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
1: Волонтерство в моєму понятті – це допомога людині, допомога людям, які не мають можливості якоїсь, а в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу і другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. Люди відкликнулися, ми збирали, машинами привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку, гривень я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
0: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
1: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, в тому і приїхали.
0: А зараз невеличка рубрика. Життя після 60. Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
1: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років у мене мандрівки почалися за кордон.
0: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
1: Я багато спілкуюся із молодими, їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість, виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається, сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культур.
0: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
1: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
0: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
1: Ніколи.

0: повірте, ніколи не пізно.
1: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
0: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60-ти сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
3: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
1: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
3: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет, так?
1: Так, або, для багатьох це життєва необхідність.
3: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них же зараз важко уявити це.
1: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
3: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
1: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
3: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
1: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
3: Так, звісно, так, погоджуюсь.
1: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
3: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
1: Так, важливий ритм життя.
3: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. треба продовжувати жити далі насиченим життям. І у нашому місті є всі для цього можливості.
1: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
3: Це таке філософське питання. І я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
1: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
3: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йдемо? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. Цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музею синагоги, квіткового готинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що, незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Брайншторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена Дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету третього віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
1: Це буде такий батл між поколіннями.
3: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От, і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
1: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому університет третього віку важливий для Кривого Рогу?
3: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. Незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
1: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
3: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге – це вести активний спосіб життя, два. І третє – це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету третього віка, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під одноіменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
1: приналежним.
3: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення, ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало гала-програму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
1: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
0: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
1: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
0: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити. Ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
1: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Криворозі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Привіт усім, хто вимірює життя пройденими кілометрами, а не роками. На календарі новий тиждень, а отже на вашій радіохвилі час для максимального прискорення. В ефірі автомото-програма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Влаштовуйтеся зручніше в кріслах, налаштовуйте дзеркала, бо найближчі хвилини ми проведемо у шаленому інформаційному потоці. Стартуємо!
4: Новини зі світу моторів.
2: Ну а тепер, щоб не витрачати жодної секунди, одразу знімаємо машину з ручника і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільна індустрія прямо зараз. Починаємо з головного. Китайський автомобільний гігант BYD вирішив пограти м'язами у вищій лізі і виводить свій преміальний бренд Denza на європейську арену. Головною зброєю у війні за гаманці забезпечених покупців стане електричний спорткар Denza Z, який мітить у прямі конкуренти Porsche, Mercedes-Benz та BMW. Світовий дебют цього монстра заплановано на початок липня на легендарному фестивалі швидкості у Гудвінді. А перші замовлення в Німеччині почнуть приймати вже цього року. Головна фішка новинки – феноменальна надшвидка зарядка та божевільна потужність, яка, за попередніми даними, сягне в космічних 1600 кінських сил. Євросоюз готує нові мита для китайського автопрому. Під прицілом опинилися плагін-гібриди, які стрімко завойовують європейський ринок. У самому Китаї бум електрифікації. Майже дві третини куплених там нових авто – це моделі з розеткою. Величезні масштаби виробництва та субсидії обвалили собівартість машин до мінімуму. Оскільки минулорічні мита на чисті електрокари Skyner поділи лише частково, Брюссель вирішив закрити лазівку і для гібридів, щоб захистити європейські бренди від дешевого імпорту. Автовласники Tesla невдовзі зможуть спілкуватися зі своїми машинами майже як з людьми. Ілон Маск пообіцяв, що електрокари отримують інтеграцію зі штучним інтелектом Grok, який дозволить керувати автопілотом звичайними розмовними фразами. Тепер ще пустили до безпосереднього керування авто. Водієві достатньо буде дати неформальну команду в реальному часі. Наприклад, припаркуйся он там біля дерева, або висади мене біля входу. І нейромережа самостійно прорахує безпечну траєкторію. Крім того, розробники обіцяють масштабне оновлення системи автоматичного паркування, що назавжди позбавить власників стресу під час пошуку вільного місця. А ми переходимо до наступних новин. Євросоюз переписує правила для водіїв із найпопулярнішою категорією Б. Тепер сісти за кермо важкого кемпера чи великого кросовера можна буде без відкриття вантажної категорії. Ліміт маси офіційно збільшили з 3,5 тонн до 4250 кілограмів. Проте є нюанси. Ваш стаж має бути не менше 2 років, а сам бонус поширюється виключно на електромобілі та гібриди. Вони заважкі через батареї. Для ДВЗ-машин усе залишається по-старому – до 3,5 тонн. Зміни впроваджуються поетапно. Нідерланди вже дали зелене світло, а решта країн ЄС підтягнуться згодом. В Україні готують запуск платних доріг за європейською моделлю. Головна мішень уряду – важкі фури та комерційний транспорт, які найбільше руйнують покриття. Логіка проста. Хто сильніше навантажує трасу, той більше платить за її ремонт. Замість застарілих шлагбаумів та КАЗ у Кабміні обіцяють впровадити сучасний електронний толінг. Система фіксуватиме машини автоматично через цифрові дозволи, а тариф залежатиме від ваги авто. Власникам легковиків поки що можна видихнути. Остаточного рішення щодо них немає, хоча правила можуть переглянути згодом. Впровадження платних доріг є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Першим під електронний толінг планують віддати стратегічний для міжнародних перевізників маршрут Ковель-Ягодин.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось такими цифровими та електричними інноваціями дивує нас сьогодення. Проте, щоб краще розуміти, куди летить сучасний автопром, корисно іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз про божевільну ідею з минулого століття, яка заклала фундамент для сучасних суперкарів. Не перемикайтеся!
4: Історія.
2: Початок 40-х років 20-го століття. Світ охоплений полум'ям найжорстокішої війни в історії. Американська армія терміново потребує легкого, витривалого і абсолютно всепрохідного розвідника. На заклик відгукуються інженери, які за лічені тижні створюють утилітарне диво на ім'я Віліс Ембі. Згодом подарує світові нове прозивне ім'я, яке знає кожен – Джип. Він не мав жодних натяків на комфорт. Двері заміняли прості вирізи в кузові, лобове скло відкидалося на капот, а замість м'яких крісел воїни сиділи на брезентових подушках. Проте його простота була геніальною. Повний привід, низька вага та феноменальна ремонтопридатність дозволяли машині долати найглибший бруд, піски та гірські кручі. Генерал Джордж Маршалл згодом назвав джип найбільшим внеском Америки в перемогу. Минають роки. Війна залишається в підручниках, але загартований боями ветеран не збирається на пенсію. Демобілізовані автівки знаходять нове життя на мирних фермах, у рятувальних службах та серед любителів диких подорожей. Так народжується цивільна серія CJ, яка з роками еволюціонує в культовий джип Wrangler. Сучасні спадкоємці отримали розкішні салони та передову електроніку. Проте назавжди зберегли свої генетичні ознаки. Круглі фари, фірмову решітку радіатора з 7 вертикальними прорізами та нестримну жагу до підкорення бездоріжжя. Джип залишається вічним символом свободи, мужності та вірного напарника в найекстремальніших пригодах.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка розірве всі автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справний гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Кабінет міністрів оновив порядок забезпечення службовим житлом медичних працівників, які працюють у сільській місцевості та прифронтових територіях, повідомляє Кривбас онлайн. Зміни передбачають спрощення умов для окремих регіонів, скорочення терміну розміщення вакансій, а також нові правила щодо площі житла. Відтепер службове житло зможуть отримати медики, які працевлаштовуються в населених пунктах Миколаївської області. Для працівників комунальних медзакладів Херсонщини запровадили окремі умови. Для них не діятимуть вимоги щодо тривалості розміщення вакансій та стажу роботи. Також скасовано обмеження для медиків, які мають власне житло, і воно було зруйновано внаслідок бойових дій або перебуває на тимчасово окупованій території. Оновлені правила мають сприяти залученню медичних працівників до роботи у віддалених і прифронтових громадах та покращити доступність медичної допомоги для місцевих жителів. Із 30 червня набули чинності нові правила технічного обстеження вантажних вагонів, строк експлуатації яких завершився. Відтепер ремонт таких вагонів можуть виконувати лише сертифіковані вагоноремонтні підприємства. А кожне технічне рішення має підтверджуватися окремим сертифікатом відповідності. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що нові вимоги мають забезпечити прозорі правила роботи на ринку, чесну конкуренцію та належну якість ремонту відповідно до вимог безпеки. Перелік підприємств, які мають право виконувати такі роботи, вже сформовано. Працівникам районних державних адміністрацій планують підвищити зарплати. Такі зміни уряд має врахувати під час підготовки державного бюджету на наступний рік, повідомляє «Укрінформ». Також планується оновити організаційну структуру районних держадміністрацій, оскільки в умовах воєнного стану частина їхніх функцій дублює повноваження військових адміністрацій. У Міністерстві розвитку вже провели аудит роботи районних адміністрацій, підготували пропозиції щодо оптимізації їхньої діяльності та працюють над доопрацюванням відповідного проєкту рішення. Служба безпеки України попереджає про нову схему, яку використовують російські спецслужби для вербування українців. Зловмисники представляються співробітниками правоохоронних органів, залякують вигаданими кримінальними справами та намагаються змусити людей виконувати злочинні завдання, повідомляє Кривбас онлайн. За даними СБУ, шахраї телефонують або пишуть у месенджерах, насилають підроблені повістки та шантажують нібито відкритими кримінальними провадженнями. Після цього пропонують вирішити проблему в обмін на виконання їхніх вимог або переказ коштів. Громадян можуть схиляти до підпалів, диверсій, стеження, перевезення підозрілих пакунків чи інших протиправних дій. Українців закликають бути пильними та повідомляти про підозрілі контакти через офіційні канали Служби безпеки України. У Кому районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж третього резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. У морозі триває літня оздоровча кампанія для дітей, попри умови воєнного стану. У заміському таборі завершилася друга зміна, під час якої відпочили понад 200 дітей. І як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, вже понад 400 дітей криворізьких військовослужбовців безкоштовно відпочили цього літа у нашому заміському таборі у лісі. Але наступні зміни чекають ще на 600 дітей, повідомив Олександр Вілкул. У програмі відпочинку – спортивні активності, творчі майстер-класи, квести та психологічна підтримка. Особливу увагу приділяють безпеці. Табір обладнано укриттями, і персонал працює з урахуванням вимог воєнного часу. Безкоштовний відпочинок організовано для дітей військовослужбовців, загиблих захисників, зниклих безвісті, полонених, а також родин, які постраждали внаслідок війни. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Прогноз погоди, клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів на
2: ваш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний – до 7 метрів за секунду.
3: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженни Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
3: Новини кіно.
5: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США. В майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
3: Золота колекція.
5: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надових об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталон.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Через цензури.
3: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
3: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Селяви, незабуденічний Львів. Як твою любов ловив, але я тебе не втримав.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає вогні, а асфальт тримає денну спеку, час для правильної музики та правильних розмов про техніку. Доброго дня усім, хто за кермом. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите ревіння двигуна та свободу доріг, так само, як і я, то ви пробули точно за адресою. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Перед тим, як я натисну педаль в підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, що цікавого та несподіваного відбулося на світових дорогах за останні дні. Свіжа порція автоновин просто зараз. Німецький автогігант Volkswagen переживає глибоку кризу. Керівництво відкрито називає поточний стан компанії критичним через жорстку конкуренцію та втрату позицій на ключових ринках Китаю та Північної Америки. Проте штурмить увесь європейський автопром. Потужна криза накрила і постачальників автомобільних компонентів – від електроніки до деталей підвіски. Через високі витрати компанії масово згортають інвестиції в Німеччині, скорочують персонал та переносять виробничі потужності до Азії, Північної Америки та інших країн Євросоюзу. Експерти попереджають – без зміни економічного курсу ситуація лише погіршуватиметься. Нове дослідження вчених Масачусетського технологічного інституту вкотре підтвердило – електрокари та гібриди суттєво чистіші за класичні машини з ДВЗ. У середньому перехід на батарейну тягу знижує викиди парникових газів на солідні 40-60%. Проте диявол, як завжди, ховається в деталях. Екологічність електромобіля напряму залежить від розетки. Чим більше зеленої генерації у вашій країні, тим менше вуглецевий слід залишає машина. Також на ефективність впливає погода. У люті морози запас ходу та продуктивність батареї може просідати аж наполовину. Втім, дослідники оптимістичні. Світова енергетика з кожним роком стає...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Залізні тракторні колеса з ґрунтозачепами. Ця давня практика переживає технологічне переродження, частково витісняючи звичну гуму. Головна причина – захист землі. Важка техніка на масивних гумових шинах сильно пресує родючий шар ґрунту. Тоді як модернізовані металеві колеса знижують цей тиск і забезпечують ідеальне щеплення без пробуксовок. До того ж, залізо екологічніше та довговічніше за гуму, а за потреби метал можна повністю переплавити. Єдиним мінусом залишається заборона руху такої техніки дорогами загального користування. Проте для закритих робіт безпосередньо в полі європейські аграрії все частіше обирають метал. У компанії Toyota оголосили про масштабні плани з перегляду своєї глобальної лінійки та суттєвого скорочення кількостей моделей, версій і комплектацій. У керівництві зазначають, що надмірний асортимент модифікацій значно підвищує витрати та створює додаткове навантаження на інженерні та виробничі команди. І це при тому, що з продажами у японців усе чудово. За підсумками 2025 року Toyota разом з брендом Lexus реалізували понад 10,5 мільйона автомобілів, збільшивши попит майже на 4%. Це дозволило компанії залишатися найбільшим автовиробником у світі – шостий рік поспіль. Які саме моделі потраплять під оптимізацію, наразі тримають у секреті. Держава посилює контроль за отриманням водійських посвідчень, упроваджуючи нові механізми ідентифікації майбутніх кермувальників. Головне нововведення – обов'язкова фотофіксація на теоретичних та практичних іспитах. Якщо в базі МВС немає вашого цифрового фото, знімок зроблять безпосередньо перед початком тестування та внесуть до реєстру. Більше, під час складання теорії спеціальні технічні засоби на робочих місцях періодично зніматимуть кандидата протягом усього іспиту. Система автоматично порівнюватиме ці кадри з даними в реєстрі, що повністю унеможливить складання тестів сторонньою особою.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони схожі на гаджети на колесах. А як щодо залізної аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми здуваємо пил з архівних креслень, аби згадати часи, коли техніку створювали не маркетологи, а геніальні інженери та справжні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Німеччина. Геніальний конструктор Фердінанд Порше отримує складне завдання – створити ультрадоступний автомобіль для кожної родини. Машина мала коштувати менше 1000 марок, вміщувати 5 людей і без зусиль розганятися до 100 кілометрів на годину. Так народився силует, який згодом підкорить планету – Volkswagen Beetle. Наш легендарний жук. Попри похмурі обставини свого створення та руйнівну світову війну, цей забавний малюк отримав дивовижний шанс на друге життя. Завдяки простій, наче сокира, конструкції та феноменальній надійності, він став головним локомотивом повоєнного економічного дива Європи. Двигун ховався позаду, а кузов мав таку герметичність, що перші покоління жуків могли певний час триматися на воді, наче маленькі човни. Справжній культурний вибух стався у бурхливі 60-ті. Непоказний європейський автомобіль раптово став головним символом американської контркультури та руху хіпі. Прикрашений яскравими квітами та пацифістськими гаслами, жук закликав світ до любові та миру, повністю стерши своє мілітаристське минуле. Його любили за щирість і невибагливість. Він протримався на конвеєрі неймовірні 65 років, а загальний тираж перевищив 21 мільйон екземплярів. Останній класичний малюк зійшов із лінії в Мексиці у 2003 році. Volkswagen Beetle довів усьому світові, що стати найбільшою легендою в автоісторії автопрому не обов'язково бути найдорожчим чи найшвидшим. Достатньо просто мати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Завершує свій хід. Але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто кажу, до зустрічі в наступному ефірі. Попереду на вас чекають ексклюзивні тест-драйви та розбори, про які інші воліють мовчати. Та вмикайте приймачі в цей же час за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України повідомила про нові удари безпілотниками по російських військових аеродромах Саки та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, на аеродромі Саки уражено 7 ангарів із бойовою авіацією, а також пошкоджено або знищені щонайменше 7 літаків. На аеродромі Гвардійське дрони влучили у 2 ангари, де зберігалися безпілотники типу «Шахет» та авіаційне обладнання. У Службі безпеки зазначають, що ці об'єкти є ключовими базами російської тактичної авіації, яка використовується для ударів по території України.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Енергетики відновили електропостачання майже для 4 мільйонів споживачів, які залишилися без світла через російські обстріли та бойові дії. Найбільший обсяг аварійно-відновлювальних робіт виконали у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях, а також у Києві. Попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, фахівці продовжують оперативно ремонтувати пошкоджені мережі та повертати електропостачання споживачам. Загалом від початку 2026 року світло вже відновили для понад 22 мільйонів абонентів, які були знеструмлені внаслідок російської агресії. Охоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці підпалу технологічного цеху на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу. За даними слідства, він мав інсценувати коротке замикання, щоб пожежа виглядала як технічна аварія. За інформацією СБУ, підозрюваний влаштувався на підприємство різноробочим, а його дії координували через брата, який, за версією слідства, співпрацює з російськими спецслужбами. Чоловіку повідомили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, справу передано до суду. Його брату оголосили заочну підозру. За інкримінованою статтею їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Країни НАТО продовжують обговорення спільної заяви до саміту в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня. Серед питань, що залишаються неузгодженими – довгострокова підтримка України та розвиток військової паливної інфраструктури на східному фланзі Альянсу. Зазначається, дискусії стосуватимуться формату майбутньої фінансової та оборонної допомоги Україні, а також розширення системи паливних трубопроводів для посилення військової логістики. У НАТО наголошують, що саміт має підтвердити подальшу підтримку України та допомогти забезпечити її нагальні оборонні потреби. Водночас остаточний текст підсумкової заяви ще погоджується між союзниками. Україна передала країнам-партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів, виявлених у російських ракетах і безпілотників, щоб допомогти встановити канали їхнього постачання до Росії. За інформацією уповноваженого президента з питань санкційної політики, ці дані передані урядом і виробникам для відстеження ланцюгів постачання та посилення контролю за обходом санкцій. Також зазначається, що сучасне російське озброєння, зокрема крилаті та балістичні ракети, досі критично залежить від іноземної електроніки. Основним шляхом надходження таких компонентів залишається реекспорт через треті країни, насамперед держави Центральної Азії та Близького Сходу. В Кривому Розі з 6 до 14 липня тимчасово змінять маршрут автобуса номер 8 через ремонт теплових мереж на вулиці Володимира Зінченка, повідомляє Кривбас онлайн. Роботи проводитимуть у межах підготовки до опалювального сезону. На цей період автобус курсуватиме в об'їзд через провулок Бульварний. Також тимчасово не працюватимуть зупинки автошкола 1 в обох напрямках і вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Після завершення ремонту автобус повернеться до звичного маршруту. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вимірює життя пройденими кілометрами, а не роками. На календарі новий тиждень, а отже на вашій радіохвилі час для максимального прискорення. В ефірі автомото-програма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Влаштовуйтеся зручніше в кріслах, налаштовуйте дзеркала, бо найближчі хвилини ми проведемо у шаленому інформаційному потоці. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не витрачати жодної секунди, одразу знімаємо машину з ручника і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільна індустрія прямо зараз. Починаємо з головного. Китайський автомобільний гігант BYD вирішив пограти м'язами у вищій лізі і виводить свій преміальний бренд Denza на європейську арену. Головною зброєю у війні за гаманці забезпечених покупців стане електричний спорткар Denza Z, який мітить у прямі конкуренти Porsche, Mercedes-Benz та BMW. Світовий дебют цього монстра заплановано на початок липня на легендарному фестивалі швидкості у Гудвінді. А перші замовлення в Німеччині почнуть приймати вже цього року. Головна фішка новинки – феноменальна надшвидка зарядка та божевільна потужність, яка за попередніми даними сягне в космічних 1600 кінських сил. Євросоюз готує нові мита для китайського автопрому. Під прицілом опинилися плагін-гібриди, які стрімко завойовують європейський ринок. У самому Китаї бум електрифікації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: До мінімуму. Оскільки минулорічні мита на чисті електрокари Skyner подіяли лише частково, Брюссель вирішив закрити лазівку і для гібридів, щоб захистити європейські бренди від дешевого імпорту. Автовласники Tesla невдовзі зможуть спілкуватися зі своїми машинами майже як з людьми. Ілон Маск пообіцяв, що електрокари отримують інтеграцію зі штучним інтелектом Grok, який дозволить керувати автопілотом звичайними розмовними фразами. Тепер ще пустили до безпосереднього керування авто. Водієві достатньо буде дати неформальну команду в реальному часі. Наприклад, припаркуйся он там біля дерева або висади мене біля входу. І нейромережа самостійно прорахує безпечну траєкторію. Крім того, розробники обіцяють масштабне оновлення системи автоматичного паркування, що назавжди позбавить власників стресу під час пошуку вільного місця. А ми переходимо до наступних новин. Євросоюз переписує правила для водіїв із найпопулярнішою категорією «Б». Тепер сісти за кермо важкого кемпера чи великого кросовера можна буде без відкриття вантажної категорії. Ліміт маси офіційно збільшили з 3,5 тонн до 4250 кілограмів. Проте є нюанси. Ваш стаж має бути не менше 2 років, а сам бонус поширюється виключно на електромобілі та гібриди. Вони заважкі через батареї. Для ДВЗ-машин усе залишається по-старому – до 3,5 тонн. Зміни впроваджуються поетапно. Нідерланди вже дали зелене світло, а решта країн ЄС підтягнуться згодом. В Україні готують запуск платних доріг за європейською моделлю. Головна мішень уряду – важкі фури та комерційний транспорт, які найбільше руйнують покриття. Логіка проста – хто сильніше навантажує трасу, той більше платить за її ремонт. Замість застарілих шлагбаумів та КАЗ у Кабміні обіцяють впровадити сучасний електронний толінг. Система фіксуватиме машини автоматично через цифрові дозволи, а тариф залежатиме від ваги авто. Власникам легковиків поки що можна видихнути. Остаточного рішення щодо них немає, хоча правила можуть переглянути згодом. Впровадження платних доріг є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Першим під електронний толінг планують віддати стратегічний для міжнародних перевізників маршрут Ковель-Ягодин.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими цифровими та електричними інноваціями дивує нас сьогодення. Проте, щоб краще розуміти, куди летить сучасний автопром, корисно іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз про божевільну ідею з минулого століття, яка заклала фундамент для сучасних суперкарів. Не перемикайтеся!
0: Автоісторія.
1: Початок 40-х років 20-го століття. Світ охоплений полум'ям найжорстокішої війни в історії. Американська армія терміново потребує легкого, витривалого і абсолютно всепрохідного розвідника. На заклик відгукуються інженери, які за лічені тижні створюють утилітарне диво на ім'я Віліс МБ. Згодом подарує світові нове прозивне ім'я, яке знає кожен – джип. Він не мав жодних натяків на комфорт. Двері заміняли прості вирізи в кузові, лобове скло відкидалося на капот, а замість м'яких крісел воїни сиділи на брезентових подушках. Проте його простота була геніальною. Повний привід, низька вага та феноменальна ремонтопридатність дозволяли машині долати найглибший бруд, піски та гірські кручі. Генерал Джордж Маршалл згодом назвав джип найбільшим внеском Америки в перемогу. Минають роки. Війна залишається в підручниках, але загартований боями ветеран не збирається на пенсію. Демобілізовані автівки знаходять нове життя на мирних фермах, у рятувальних службах та серед любителів диких подорожей. Так народжується цивільна серія CJ, яка з роками еволюціонує в культовий джип Wrangler. Сучасні спадкоємці отримали розкішні салони та передову електроніку. Проте назавжди зберегли свої генетичні ознаки. Круглі фари.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Залишається вічним символом свободи, мужності та вірного напарника в найекстремальніших пригодах.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка розірве всі автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справний гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Безпілотних систем уразили низку військових об'єктів Криму. У ніч на 3 липня українські військові завдали ударів по 48 цілях в оперативній глибині противника, повідомляє «Укрінформ». Серед них 9 електропідстанцій на тимчасово окупованому Кримському півострові та газова компресорна станція. Також, за повідомленнями сил безпілотних систем, було уражено російський зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2» на запорізькому напрямку. Операція, за інформацією командування, була спрямована на об'єкти, що забезпечують військову інфраструктуру окупаційних сил. Міністерство соціальної політики у співпраці з Німеччиною офіційно запустило цифрову платформу «Додому». Вона покликана допомогти українцям, які перебувають за кордоном, отримати інформацію про повернення в Україну та подальшу адаптацію. Про це повідомили у міністерстві. На платформі зібрані відомстві про оформлення документів, пошук житла, працевлаштування, навчання, державні сервіси та програми підтримки. Також користувачі можуть дізнатися про можливості, які пропонують різні громади. Ресурс уже працював у тестовому режимі, а його створення стало частиною міжнародного проєкту, що реалізується за підтримки уряду Німеччини. Міністерство оборони України розширило можливості цифрового маркетплейса Dot Chain Defense, запустивши функцію «Конструктор дронів». Про це повідомили у відомстві. Відтепер військові можуть ще під час замовлення самостійно обирати комплектацію безпілотника відповідно до конкретних бойових завдань. Зокрема, доступний вибір – рами, двигуна, камери, акумулятора, системи керування та інших компонентів. Це дає змогу отримувати безпілотники повністю готові до використання без додаткового доопрацювання у підрозділах. Після підтвердження замовлення техніку напряму доставляють військовим, а Агенція оборонних закупівель контролює логістику та розрахунки. До співпраці також запрошують українських виробників безпілотних систем. Батьки першокласників почнуть отримувати державну допомогу наприкінці липня. Кошти в межах нової програми підтримки зараховуватимуть на універсальну дію картку наприкінці липня, на початку серпня, щоб сім'ї встигли підготувати дітей до навчального року, повідомляє Інтерфакс Україна. Після 10 липня, коли заклади освіти передадуть дані про зарахованих першокласників, батьки отримають у застосунку «Дія» повідомлення із можливістю подати заявку на виплату. Після оформлення заявки кошти будуть зараховані на універсальну дію картку. У Кривому Розі завершили розширення укриття в дитячому садку 111 у Довгинцівському районі, завдяки чому заклад отримав ще 50 місць для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізовували спільно з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Під час робіт поглибили приміщення, облаштували вентиляцію, системи водопостачання, водовідведення і опалення, а також оснастили укриття меблями та розвивальним обладнанням. Крім того, садок зробили енергонезалежним, встановивши інвертори та 3 генератори. Нині у закладах освіти міста працюють 221 укриття та 3 підземні школи, а дитячі садки можуть приймати майже 7 тисяч вихованців. На маршрути вийшов уже 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Такі машини курсуватимуть не лише між мікрорайоном Східний і станцією Смичка, а й на маршруті номер 6, який сполучає залізничний вокзал Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його відкрили після припинення роботи приватного автобусного маршруту через нестачу водіїв. Гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі у межах програми модернізації комунального транспорту. Від початку повномасштабної війни місто також придбало 10 нових автобусів, капітально оновило 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Водночас для мешканців зберігається безоплатний проїзд у комунальному транспорті. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершили масштабний проєкт із розширення можливостей дитячого садка номер 111 у мікрорайоні Дружба. Завдяки новому укриттю заклад отримав ще 50 додаткових місць для вихованців, як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для реалізації проєкту приміщення укриття поглибили майже на метр, провели бетонування, облаштували сучасні системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та опалення. Простір також обладнали дитячими меблями, навчальними та ігровими зонами. Садок став повністю енергонезалежним. Тут встановили інвертори та три генератори, один із яких забезпечує роботу харчоблоку. Наразі у закладах освіти Кривого Рогу функціонує 221 укриття та три підземні школи, розраховані на понад 43 тисячі місць. Дитячі садки міста можуть прийняти майже 7 тисяч дітей. Робота зі створення нових безпечних місць у дошкільних закладах триватиме й надалі, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Кабінет міністрів оновив порядок забезпечення службовим житлом медичних працівників, які працюють у сільській місцевості та прифронтових територіях, повідомляє Кривбас онлайн. Зміни передбачають спрощення умов для окремих регіонів, скорочення терміну розміщення вакансій, а також нові правила щодо площі житла. Відтепер службове житло зможуть отримати медики, які працевлаштовуються в населених пунктах Миколаївської області. Для працівників комунальних медзакладів Херсонщини запровадили окремі умови. Для них не діятимуть вимоги щодо тривалості розміщення вакансій та стажу роботи. Також скасовано обмеження для медиків, які мають власне житло, і воно було зруйновано внаслідок бойових дій або перебуває на тимчасово окупованій території. Оновлені правила мають сприяти залученню медичних працівників до роботи у віддалених і прифронтових громадах та покращити доступність медичної допомоги для місцевих жителів. Із 30 червня набули чинності нові правила технічного обстеження вантажних вагонів, строк експлуатації яких завершився. Відтепер ремонт таких вагонів можуть виконувати лише сертифіковані вагоноремонтні підприємства. А кожне технічне рішення має підтверджуватися окремим сертифікатом відповідності. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що нові вимоги мають забезпечити прозорі правила роботи на ринку, чесну конкуренцію та належну якість ремонту відповідно до вимог безпеки. Перелік підприємств, які мають право виконувати такі роботи, вже сформовано. Працівникам районних державних адміністрацій планують підвищити зарплати. Такі зміни уряд має врахувати під час підготовки державного бюджету на наступний рік, повідомляє «Укрінформ». Також планується оновити організаційну структуру районних держадміністрацій, оскільки в умовах воєнного стану частина їхніх функцій дублює повноваження військових адміністрацій. У Міністерстві розвитку вже провели аудит роботи районних адміністрацій, підготували пропозиції щодо оптимізації їхньої діяльності та працюють над доопрацюванням відповідного проєкту рішення. Служба безпеки України попереджає про нову схему, яку використовують російські спецслужби для вербування українців. Зловмисники представляються співробітниками правоохоронних органів, залякують вигаданими кримінальними справами та намагаються змусити людей виконувати злочинні завдання, повідомляє Кривбас онлайн. За даними СБУ, шахраї телефонують або пишуть у месенджерах, насилають підроблені повістки та шантажують нібито відкритими кримінальними провадженнями. Після цього пропонують вирішити проблему в обмін на виконання їхніх вимог або переказ коштів. Громадян можуть схиляти до підпалів, диверсій, стеження, перевезення підозрілих пакунків чи інших протиправних дій. Українців закликають бути пильними та повідомляти про підозрілі контакти через офіційні канали Служби безпеки України. В Сумському районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено два сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж третього резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. У Кривому Розі триває літня оздоровча кампанія для дітей, попри умови воєнного стану. У заміському таборі завершилася друга зміна, під час якої відпочили понад 200 дітей. І як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, вже понад 400 дітей криворізьких військовослужбовців безкоштовно відпочили цього літа у нашому заміському таборі у лісі. Але наступні зміни чекають ще на 600 дітей, повідомив Олександр Вілкул. У програмі відпочинку – спортивні активності, творчі майстер-класи, квести та психологічна підтримка. Особливу увагу приділяють безпеці. Табір обладнано укриттями, і персонал працює з урахуванням вимог воєнного часу. Безкоштовний відпочинок організовано для дітей військовослужбовців, загиблих захисників, зниклих безвісті, полонених, а також родин, які постраждали внаслідок війни. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 липня протягом дня очікується похмура погода. Вранці та вдень передбачається сильний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 26, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершили масштабний проєкт із розширення можливостей дитячого садка номер 111 у мікрорайоні Дружба. Завдяки новому укриттю заклад отримав 50 додаткових місць для вихованців, як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для реалізації проєкту приміщення укриття поглибили майже на метр, провели бетонування, облаштували сучасні системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та опалення. Простір також обладнали дитячими меблями, навчальними та ігровими зонами. Садок став повністю енергонезалежним. Тут встановили інвертори та три генератори, один із яких забезпечує роботу харчоблоку. Наразі у закладах освіти Кривого Рогу функціонує 221 укриття та три підземні школи, розраховані на понад 43 тисячі місць. Дитячі садки міста можуть прийняти майже 7 тисяч дітей. Робота зі створення нових безпечних місць у дошкільних закладах триватиме й надалі, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 4 липня. У Криворізькому районі ворог атакував ППЛА Глюєвацьку і Зеленодольську громади. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську громади. Постраждав 53-річний чоловік. Пошкоджено АЗС. Вночі в області було збито 11 ворожих ППЛА. Триває ліквідація наслідків ворожого ракетного удару 2 липня та надання допомоги людям, чиї будинки постраждали. Штаб, де можна отримати необхідні на перший час будівельні матеріали, а також написати заяви на матеріальну допомогу від міста, продовжить свою роботу сьогодні з 8 до 16.00. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 4 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 268 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 93 авіаційні удари, скинувши 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10106 дронів камікадзе та здійснив 3087 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, 6 артилерійських засобів та 5 пунктів управління ППЛА противника. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електроживлення після відключення повітряної лінії електропередачі «Феросплавна», яка з'єднувала станцію з об'єднаною енергетичною системою України, повідомляє «Укрінформ». Через це атомна електростанція перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. У державній компанії «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» наголошують, що кожна втрата зовнішнього електропостачання створює серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці, адже електроенергія необхідна для роботи систем охолодження ядерного палива. Водночас підкреслюється, що гарантувати безпечну експлуатацію станції можливо лише після її повернення під контроль України та відновлення роботи відповідно до міжнародних стандартів. Кабінет міністрів України затвердив порядок залучення іноземців та осіб без громадянства до служби в силах оборони, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає єдиний механізм супровіду кандидатів від прибуття в Україну до підписання контракту. Займатися логістикою зможуть лише компанії, внесені до спеціального реєстру після перевірки та виконання встановлених вимог. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, проживання, харчування і організацію поїздки добровільців. Якщо кандидат не пройде військову лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія повинна власним коштом забезпечити його повернення. В уряді наголошують, що нові правила мають зробити рекрутинг іноземних добровільців прозорішим і ефективнішим. Україна та Німеччина обговорили розширення оборонної співпраці з урахуванням досвіду сучасної війни, повідомляє «Укрінформ». Під час зустрічі представників Міністерств оборони сторони зосередилися на розвитку безпілотних систем, підтримці дроново-штурмових підрозділів та посилення бойових спроможностей українських сил оборони. Водночас наголошувалося, що безпілотники доповнюють, а не змінюють традиційні засоби вогневого ураження. Окремо увагу приділили обміну досвідом, використання українських цифрових військових рішень, дослідження трофейної російської техніки та співпрацю у сфері інформаційного впливу. У Міністерстві оборони підкреслили, що поглиблення стратегічного партнерства сприятиме зміцненню оборонних можливостей обох держав. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. реклама.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 4 липня. У Криворізькому районі ворог атакував ППЛА Глюєвацьку і Зеленодольську громади. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську громади. Постраждав 53-річний чоловік. Пошкоджено АЗС. Вночі в області було збито 11 ворожих ППЛА. Триває ліквідація наслідків ворожого ракетного удару 2 липня та надання допомоги людям, чиї будинки постраждали. Штаб, де можна отримати необхідні на перший час будівельні матеріали, а також написати заяви на матеріальну допомогу від міста, продовжить свою роботу сьогодні з 8 до 16.00. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація стала на 4 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 268 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 93 авіаційні удари, скинувши 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10106 дронів камікадзе та здійснив 3087 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, 6 артилерійських засобів та 5 пунктів управління ППЛА противника. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електроживлення після відключення повітряної лінії електропередачі «Феросплавна», яка з'єднувала станцію з об'єднаною енергетичною системою України, повідомляє «Укрінформ». Через це атомна електростанція перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. У державній компанії «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» наголошують, що кожна втрата зовнішнього електропостачання створює серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці, адже електроенергія необхідна для роботи систем охолодження ядерного палива. Водночас підкреслюється, що гарантувати безпечну експлуатацію станції можливо лише після її повернення під контроль України та відновлення роботи відповідно до міжнародних стандартів. Кабінет міністрів України затвердив порядок залучення іноземців та осіб без громадянства до служби в силах оборони, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає єдиний механізм супровіду кандидатів від прибуття в Україну до підписання контракту. Займатися логістикою зможуть лише компанії, внесені до спеціального реєстру після перевірки та виконання встановлених вимог. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, проживання, харчування і організацію поїздки добровільців. Якщо кандидат не пройде військову лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія повинна власним коштом забезпечити його повернення. В уряді наголошують, що нові правила мають зробити рекрутинг іноземних добровільців прозорішим і ефективнішим. Україна та Німеччина обговорили розширення оборонної співпраці з урахуванням досвіду сучасної війни, повідомляє «Укрінформ». Під час зустрічі представників Міністерств оборони сторони зосередилися на розвитку безпілотних систем, підтримці дроново-штурмових підрозділів та посилення бойових спроможностей українських сил оборони. Водночас наголошувалося, що безпілотники доповнюють, а не змінюють традиційні засоби вогневого ураження. Окрему увагу приділили обміну досвідом, використання українських цифрових військових рішень, дослідження трофейної російської техніки та співпрацю у сфері інформаційного впливу. У Міністерстві оборони підкреслили, що поглиблення стратегічного партнерства сприятиме зміцненню оборонних можливостей обох держав. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї території Реальної оборони 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє поєднувати традицію і сучасність, глибоку символіку та сміливий художній експеримент. Про жінку, чиї роботи викликали зацікавлення у світі, а масштаб її задумів вражав навіть досвідчених знавців мистецтва. Про авторку, яка довела, що українське сучасне мистецтво може звучати голосно, самобутньо і на міжнародному рівні. Героїня нашої програми – Оксана Мась.
0: Початок внутрішнього бачення.
5: Оксана Мась народилася 5 вересня 1969 року у Іллінці. Її дитинство минало в українському середовищі, де поруч були природа, народні традиції, ремесла та відчуття живого зв'язку з культурним корінням. Відомо, що родина майбутньої мисткині цінувала працю, освіту і розвиток. Саме сімейне виховання заклало в ній дисципліну, уважність до деталей і повагу до творчої праці. З ранніх років Оксана виявляла інтерес до форми, кольору і ручної роботи. Її приваблювали речі, створені людиною – орнаменти, тканини, дерево, декоративні елементи, народне мистецтво. Те, що для когось було побутом, для неї ставало джерелом натхнення. У дитинстві вона багато спостерігала за навколишнім світом. Саме ця здатність бачити незвичне у звичайному згодом стане важливою рисою її творчості. Вона рано зрозуміла, що мистецтво – це не лише картина на стіні, а спосіб мислити, ставити питання і говорити зі світом через образи. Перші творчі спроби були пов'язані з малюванням, декоративними формами та бажанням створювати власний простір краси. Згодом цей внутрішній пошук приведе Оксану Мась до великого сучасного мистецтва, міжнародних виставок і проєктів, про які говоритиме світ.
0: Дорога до міжнародного визнання.
5: На початку творчого шляху Оксана Мась формувалася як авторка, яка не бажала обмежувати себе лише класичними формами. Її цікавили нові матеріали, великі сенси, символи та можливість говорити з глядачем не прямолінійно, а через багатошаровий художній справжній образ. Саме ця сміливість швидко привернула увагу мистецького середовища. Вона почала брати участь у виставках в Україні та за кордоном, де її творчість викликала зацікавлення як приклад сучасного українського мистецтва нового рівня. Її роботи були представлені у галереях і мистецьких просторах України, Італії, Франції, Німеччини, США та інших країн. Окремим етапом стало визнання її масштабних арт-проєктів, де поєднувалися ідея, простір, інсталяція та глибока символіка.
6: Найяскравіші творчі перемоги.
5: Однією з найпомітніших вершин стала участь у Венеціанській бієнале. Це одна з найавторитетніших мистецьких подій планети, де представляють роботи найсильніші художники сучасності. Саме там ім'я Оксани Мась прозвучало особливо голосно. Для митця потрапити туди означає вийти на глобальний рівень. Саме там широкий резонанс отримав і її масштабний проєкт «Post versus Proto Renaissance». За основу було взято знаменитий вівтарний образ доби відродження, але переосмислений через сучасний погляд. Робота, а саме грандіозна інсталяція «Вівтар націй» була створена на основі тисяч кришталевих яєць та дерев'яних писанок, розписаних людьми з різних країн і об'єднаних в єдину композицію – велику мозаїку, що нагадує класичний вівтар. Проєкт поєднував українську традицію, сучасну концепцію і потужний міжнародний символізм. Інсталяція символізує спільну пам'ять та взаємозв'язок культур. Це був не просто арт-об'єкт, а велика розмова про людські цінності, добро, гріх, пам'ять і духовний вибір. Саме після цього проєкту про Оксану Мась заговорили ще ширше.
6: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, які здивували світ.
5: Творчість Оксани Мась важко вмістити у звичайні рамки слова «картина». Вона мислить масштабно і часто працює не лише з полотном, а з простором, символами, матеріалами та великими сенсами. Саме тому її роботи привернули увагу далеко за межами України. У роботі «Квантова молитва» поєднується духовна тема і сучасне відчуття світу. Це спроба говорити про віру, енергію та внутрішній стан людини мовою сучасного мистецтва. Серед найвідоміших робіт Оксани Мась – «The Egg of Life». Робота пов'язана з темою писанки як символу життя та відродження. «Фірс» – одна із відомих серій об'ємних сучасних композицій. «Women's Dream» – це серія, присвячена жіночим образам, емоціям і внутрішньому світу. Серед інших робіт і серій привертали увагу «Genesis», «United World», «The Tree of Life». У цих проєктах звучать теми народження нового, зв'язку поколінь, єдності світу та пошуку сенсу. Особливість її робіт – використання незвичних матеріалів. Вона працює з деревом, керамікою, склом, інсталяціями зі світлом. Її проєкти часто інтерактивні. Глядач не просто дивиться, він стає частиною процесу. Особливість її творчості у тому, що вона не просто створює красиві об'єкти, вона пропонує глядачеві думати, відчувати, ставити питання і дивитися глибше. Оксана Мась працює так, ніби кожна робота – це діалог із людиною. І саме тому її мистецтво запам'ятовується.
6: Людина за великими ідеями.
5: Оксана Мась належить до людей, які не чекають ідеального моменту, а створюють його власною працею. Саме тому її творчі задуми часто мають великий масштаб і складну реалізацію. Водночас Оксана Мась вирізняється внутрішньою свободою. Вона не боїться нестандартних рішень, нових форм і власної позиції. Для митця це одна з найцінніших рис – здатність не підлаштовуватися під очікування, а говорити своїм голосом. У спілкуванні її часто описують як людину пряму, щиру і живу. Вона може бути емоційною, принциповою, але водночас відкритою до діалогу, якщо бачить щирий інтерес до мистецтва чи справи. Ще одна важлива риса характеру – це вміння поєднувати сучасність і коріння. Попри міжнародну кар'єру, у її творчості завжди відчувається зв'язок із українською культурою, символами та традиціями. Це говорить і про її особисті цінності – не втрачати себе у великому світі. Цікавий факт – її проєкти часто створюються за участі великої кількості людей. Це робить мистецтво колективним.
6: Голос сучасної української культури.
5: Оксана Мась стала однією з тих мисткинь, які довели, що сучасне українське мистецтво може бути впливовим, масштабним і зрозумілим світові без втрати власного коріння. Завдяки її роботам українські образи, орнаменти, писанка, тема пам'яті та духовного вибору зазвучали на міжнародних майданчиках сучасною мовою. Це дуже важливо, адже культура живе тоді, коли вона не лише зберігає минуле, а й вміє говорити з сьогоденням. Її творчість – це частина нового образу України. Країни талановитої, глибокої, сучасної і здатної дивувати світ. Оксана Мась вірить у цінність української культури і в те, що наші символи можуть звучати сучасно та гідно у будь-якій точці світу. Життєве кредо Оксани Мась можна передати так – творити чесно, мислити широко і не боятися бути собою. Оксана Мась залишає слід не лише роботами, а й прикладом внутрішньої свободи, сили характеру та вірності творчому шляху. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Вірте у власний голос і пам'ятайте, велике мистецтво завжди починається зі сміливої думки.
6: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершили масштабний проєкт із розширення можливостей дитячого садка номер 111 у мікрорайоні Дружба. Завдяки новому укриттю заклад отримав 50 додаткових місць для вихованців. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для реалізації проєкту приміщення укриття поглибили майже на метр. Провели бетонування, облаштували сучасні системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та опалення. Простір також обладнали дитячими меблями, навчальними та ігровими зонами. Садок став повністю енергонезалежним. Тут встановили інвертори та 3 генератори, один із яких забезпечує роботу харчоблоку. Наразі у закладах освіти Кривого Рогу функціонує 221 укриття та 3 підземні школи, розраховані на понад 43 тисячі місць. Дитячі садки міста можуть прийняти майже 7 тисяч дітей. Робота зі створення нових безпечних місць у дошкільних закладах триватиме й надалі, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.

на праву льоду.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3. I joined the

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 4 липня. У Криворізькому районі ворог атакував ППЛА Глюєвацьку і Зеленодольську громади. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську громади. Постраждав 53-річний чоловік. Пошкоджено АЗС. Вночі в області було збито 11 ворожих ППЛА. Триває ліквідація наслідків ворожого ракетного удару 2 липня та надання допомоги людям, чиї будинки постраждали. Штаб, де можна отримати необхідні на перший час будівельні матеріали, а також написати заяви на матеріальну допомогу від міста, продовжить свою роботу сьогодні з 8 до 16.00. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 4 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 268 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 93 авіаційні удари, скинувши 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10106 дронів камікадзе та здійснив 3087 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, 6 артилерійських засобів та 5 пунктів управління БПЛА противника. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електроживлення після відключення повітряної лінії електропередачі «Феросплавна», яка з'єднувала станцію з об'єднаною енергетичною системою України, повідомляє «Укрінформ». Через це атомна електростанція перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. У державній компанії «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» наголошують, що кожна втрата зовнішнього електропостачання створює серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Адже електроенергія необхідна для роботи систем охолодження ядерного палива. Водночас підкреслюється, що гарантувати безпечну експлуатацію станції можливо лише після її повернення під контроль України та відновлення роботи відповідно до міжнародних стандартів. Кабінет міністрів України затвердив порядок залучення іноземців та осіб без громадянства до служби в силах оборони, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає єдиний механізм супровіду кандидатів від прибуття в Україну до підписання контракту. Займатися логістикою зможуть лише компанії, внесені до спеціального реєстру після перевірки та виконання встановлених вимог. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, проживання, харчування і організацію поїздки добровільців. Якщо кандидат не пройде військову лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія повинна власним коштом забезпечити його повернення. В уряді наголошують, що нові правила мають зробити рекрутинг іноземних добровільців прозорішим і ефективнішим. Україна та Німеччина обговорили розширення оборонної співпраці з урахуванням досвіду сучасної війни, повідомляє «Укрінформ». Під час зустрічі представників Міністерств оборони сторони зосередилися на розвитку безпілотних систем, підтримці дроново-штурмових підрозділів та посилення бойових спроможностей українських сил оборони. Водночас наголошувалося, що безпілотники доповнюють, а не змінюють традиційні засоби вогневого ураження. Окремо увагу приділили обміну досвідом, використання українських цифрових військових рішень, дослідження трофейної російської техніки та співпрацю у сфері інформаційного впливу. У Міністерстві оборони підкреслили, що поглиблення стратегічного партнерства сприятиме зміцненню оборонних можливостей обох держав. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покаже 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США, в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венсдей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. відбою повітряної тривоги ще не було.
4: У 1994 році Францією та США режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. Леон – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця драйвова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємося у наступному випуску.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Реклама на Радіо Кривбас.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
6: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Реклама на радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна. А посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум вести дані банківської карти. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси. Наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кілограмів, а на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для модели Lego Technic, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів ралі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальність індивідуальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія Dacia анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта Spring, найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші. Тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний чотиримісний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом «Дім-робота-супермаркет». Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Тугу аналітику та свіжі релізи.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: Кінець 40-х років 20-го століття. Європа оговтується від руйнівної світової війни, а людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром «Сільверстоун» переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап «Формули-1». Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті, яке і сьогодні змушує серця мільйонів битися частіше.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-19-91.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 4 липня. У Криворізькому районі ворог атакував ППЛА Глюєвацьку і Зеленодольську громади. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську громади. Постраждав 53-річний чоловік. Пошкоджено АЗС. Вночі в області було збито 11 ворожих ППЛА. Триває ліквідація наслідків ворожого ракетного удару 2 липня та надання допомоги людям, чиї будинки постраждали. Штаб, де можна отримати необхідні на перший час будівельні матеріали, а також написати заяви на матеріальну допомогу від міста, продовжить свою роботу сьогодні з 8 до 16.00. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 4 липня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 268 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 93 авіаційні удари, скинувши 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10106 дронів камікадзе та здійснив 3087 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, 6 артилерійських засобів та 5 пунктів управління ППЛА противника. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електроживлення після відключення повітряної лінії електропередачі «Феросплавна», яка з'єднувала станцію з об'єднаною енергетичною системою України, повідомляє «Укрінформ». Через це атомна електростанція перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. У державній компанії «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» наголошують, що кожна втрата зовнішнього електропостачання створює серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Адже електроенергія необхідна для роботи систем охолодження ядерного палива. Водночас підкреслюється, що гарантувати безпечну експлуатацію станції можливо лише після її повернення під контроль України та відновлення роботи відповідно до міжнародних стандартів. Кабінет міністрів України затвердив порядок залучення іноземців та осіб без громадянства до служби в силах оборони, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає єдиний механізм супровіду кандидатів від прибуття в Україну до підписання контракту. Займатися логістикою зможуть лише компанії, внесені до спеціального реєстру після перевірки та виконання встановлених вимог. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, проживання, харчування і організацію поїздки добровільців. Якщо кандидат не пройде військову лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія повинна власним коштом забезпечити його повернення. В уряді наголошують, що нові правила мають зробити рекрутинг іноземних добровільців прозорішим і ефективнішим. Україна та Німеччина обговорили розширення оборонної співпраці з урахуванням досвіду сучасної війни, повідомляє «Укрінформ». Під час зустрічі представників Міністерств оборони сторони зосередилися на розвитку безпілотних систем, підтримці дроново-штурмових підрозділів та посилення бойових спроможностей українських сил оборони. Водночас наголошувалося, що безпілотники доповнюють, а не змінюють традиційні засоби вогневого ураження. Окрему увагу приділили обміну досвідом, використання українських цифрових військових рішень, дослідження трофейної російської техніки та співпрацю у сфері інформаційного впливу. У Міністерстві оборони підкреслили, що поглиблення стратегічного партнерства сприятиме зміцненню оборонних можливостей обох держав. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю вас на хвилях радіо «Кривбас». Ви слухаєте програму «Особистості». Я, Юлія Корольова, сьогодні розкажу вам історію людини, яка змінила світ кіно і стала справжнім символом таланту та професіоналізму. Поїхали!
0: Хлопчик, який бачив світ інакше.
4: Ентоні Хопкінс народився 31 грудня 1937 року у Велінгтоні, Уельс. Він народився у звичайній робочій родині. Його батьки були працьовитими людьми з невеликого містечка Уельс. Батько був пекарем і власником маленької пекарні. Мати допомагала чоловікові у пекарні та працювала домогосподаркою. Сам Гопкінс не раз згадував, що його дитинство минало серед запаху свіжого хліба. І саме працьовитість батьків навчила його дисципліни і відповідальності, які згодом стали частиною його акторського успіху. В дитинстві у нього був діагноз дислексія. Йому було важко читати та писати, хоча загальні здібності до навчання залишалися високими. Тож Ентоні вирішив присвятити себе живопису та музиці. І саме тоді зародилося прагнення до творчості, яке згодом привело його на сцену. Вирішальним моментом у долі Гопкінса стала коротка зустріч із голівудським актором Річардом Бертоном, який підтримав юного Ентоні у прагненні стати актором. У 15 років хлопець вже твердо знав, ким хоче бути. Він вступив до Уельського королівського коледжу музики і драми, який успішно закінчив. Після 2 років служби в армії майбутній актор переїхав до Лондона, де продовжив навчання у Королівській академії драматичного мистецтва. Саме там він почав формувати свій неповторний стиль акторської майстерності. Перші виступи на сцені театру були складними, проте саме тоді він заклав фундамент своєї великої кар'єри.
0: Нагороди, що пахнуть сценою.
4: За свою кар'єру Гопкінс отримав численні нагороди. Серед них – премія «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Мовчання ягнят», «Бафта», «Золотий глобус» та численні театральні нагороди. Його визнання у світі кіно є результатом десятків років праці, відданості професії та постійного вдосконалення своєї майстерності.
0: Ганібал, який боявся тільки тиші.
4: Головне досягнення Гопкінса – роль Ганібала Лектера у «Мовчанні ягнят», яка зробила його відомим на весь світ. Після роботи в репертуарному театрі він отримав запрошення до трупи Королівського національного театру. Там він став дублером самого Лоуренса Олів'є. І одного разу саме йому випала нагода замінити великого актора. Це стало справжнім трампліном у його кар'єрі. У 1970 році, у віці 33 років, Гопкінс переїхав до США, де почав зніматися в кіно. Перша вагома роль – молодий Річард «Лев'яче серце» у фільмі «Лев взимку». Його вершина творчості – це не лише кіно, а й театр. Гопкінс працював з провідними режисерами, серед яких Грехем Кук та Джонатан Демі. Його акторський талант дозволяє йому втілювати найскладніші психологічні образи – від класичних драм до сучасного кіно. Співпраця з іншими акторами, такими як Джуді Денч, Ентоні Квін і Джек Ніколсон, лише підкреслила його професіоналізм та багатогранність.
0: За лаштунками генія.
4: Мало хто знає, що Ентоні Хопкінс чудово грає на фортепіано і навіть писав музику для власних постановок. Також він відомий своєю любов'ю до природи. Актор щодня прогулюється лісом, що допомагає йому зберігати натхнення та душевну рівновагу. А ще цікавий факт. Хопкінс настільки відданий ролям, що часто вивчає персонажа глибоко, створюючи власні психологічні записи, щоб краще розуміти його мотивацію.
0: Особисте життя.
4: Попри насичене життя та роботу, Ентоні Хопкінс завжди приділяє увагу родині. Він має дітей і намагається підтримувати близькі стосунки з рідними, що для нього джерело сили та натхнення. Родина допомагає йому залишатися людиною з відкритим серцем у світі великого кіно.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Мистецтво жити у моменті.
4: Ентоні Хопкінс – це не лише видатний актор, а й символ професійної відданості й таланту. Його роботи надихають нові покоління акторів та глядачів, демонструючи, що наполегливість, праця і любов до мистецтва приводять до великих результатів. Він змінив кіно, театр і нашу уяву про мистецтво персонажа, залишивши по собі унікальну культурну спадщину. Мудрість Ентоні Хопкінса у спокої, у радості, у вмінні приймати все, як є. Він ніби говорить кожному з нас: «Не намагайся перемогти життя. Просто танцюй з ним». Для Хопкінса життя – це хореографія. У ньому немає глядачів і суддів, лише рух, музика і ритм. Він каже: «Не проси, не очікуй, просто приймай». І тоді кожен день стає частиною чудового танцю, у якому немає поразок і перемог, є лише краса моменту. Він не визнає страху. Якщо щось лякає, це знак, що туди потрібно зробити крок. Бо саме за межею страху починається свобода. Хопкінс довів це власним життям. Сміливість бути собою – найбільший подарунок, який ми можемо собі зробити. Після довгих років пошуків сенсу він дійшов до простоти. Істина не десь там. Вона у самому житті. У ранковій каві, у розмові з другом, у миті, тиші. Не потрібно шукати відповіді. Потрібно жити, відчувати, вдихати, дякувати.
0: Життєве кредо.
4: Як казав сам Хопкінс, мистецтво живе у дрібницях, у тих моментах, які здаються непомітними. Ці слова стали його життєвим кредо. Ентоні Хопкінс – актор, який давно переступив межі кіно. Його талант – це не лише роль на екрані, а глибока розмова з життям. У його словах є світло, тиша і спокій людини, яка справді навчилася слухати себе. Він завжди вірив у силу мрій. Для нього мрія – це не щось примарне, а ніжне зернятко, яке проростає тоді, коли ми наважуємося сказати про неї вголос. Адже світ чує щирість. І коли серце говорить чесно, воно неминуче знаходить свій шлях до здійснення. Хопкінс дивиться на життя з подивом, щирим, дитячим, але мудрим. Йому близька думка, що сумніви не руйнують упевненість, а допомагають рости. Коли ми запитуємо себе: «А чи можу я краще?», ми вже робимо крок уперед. І саме в цьому народжується справжня сила.
0: На завершення – натхнення.
4: Ентоні Хопкінс – не лише актор. Він – режисер, сценарист і навіть композитор. Його музичні твори для фортепіано та скрипки з оркестром виконуються у всьому світі. Сер Ентоні довів – справжня творчість не має меж. У свої 83 роки він продовжує зніматися у фільмах, залишаючись натхненням для мільйонів людей. Його життя – приклад того, як сила волі, талант і щирість допомагають подолати будь-які перешкоди. Народжений у переддень Нового року 31 грудня, він став справжнім подарунком для світу кіно. Якщо ви раптом не знаєте його імені, то точно бачили хоча б один фільм за його участю. Зірки з'являються, щоб сяяти, і кожен має своє призначення. Головне – знайти його. Я бажаю вам віднайти себе і завжди залишатись вірним своєму голосу душі. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була я, Юлія Корольова. Нехай історія Ентоні Хопкінса надихає вас на власні великі досягнення та допомагає не зупинятися на шляху до мети.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки зафіксовано пожежі на кількох об'єктах, які російські війська використовують у військових цілях, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, у Керчі горить паромний термінал, а в Джанкої – територія військового аеродрому, де ймовірно пошкоджені ангари, техніка та позиція зенітного ракетного комплексу С-300. Також пожежу зафіксували на електропідстанції в Красноперекопському та поблизу залізничної інфраструктури. Інформацію підтверджують супутникові знімки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки наразі немає. Ніч на 4 липня в російському Санкт-Петербурзі пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на одному з найбільших морських нафтових терміналів Балтійського регіону, повідомляє Уніан. За повідомленнями моніторингових ресурсів, зафіксовано влучання на території портової інфраструктури. Вибухи також лунали в тимчасово окупованому Луганську, де повідомляють про вторинну детонацію, а також у Чуваській Республіці Росії. Тим часом супутниковий сервіс NASA Firms зафіксував осередки займання в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районах Джанкоя та Керчі. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень і причин пожеж наразі немає. Російські війська завдали авіаудару по території птахофабрики в Херсонській області, повідомляє «Укрінформ». За даними Державної служби України, з надзвичайних ситуацій після влучання керованих авіаційних бомб спалахнула масштабна пожежа, яка охопила виробничі приміщення підприємства. Попри ризик повторних обстрілів, рятувальникам вдалося оперативно локалізувати і ліквідувати займання. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Нідерланди стануть місцем роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив президент України. Очікується, що новий міжнародний судовий механізм дозволить притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво Російської Федерації саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки. Створення трибуналу підтримали 36 держав під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Він стане частиною міжнародної системи відповідальності, до якої також увійдуть Міжнародна компенсаційна комісія та реєстр збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії. В Україні завершився основний етап електронного розподілу випускників медичних спеціальностей до інтернатури, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Автоматизована система опрацювала понад 12 тисяч заявок майже від 2,5 тисяч випускників. Розподіл проводили за загальноукраїнським рейтингом, сформованим на основі академічної успішності. Найбільше майбутніх лікарів проходитимуть інтернатуру в Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Одеській областях. Найпопулярнішими напрямами стали внутрішня медицина, хірургія, анестезіологія, сімейна медицина та неврологія. Близько 95% випускників отримали місця за одним із пріоритетних виборів. Другий етап розподілу запланований на 6 липня. Європейська комісія запропонувала започаткувати 5 масштабних спільних оборонних проєктів, і до 4 із яких долучиться Україна, повідомляє «Укрінформ». Ініціативи охоплюють розвиток безпілотних систем і засобів протидії їм, морської, повітряної та протиракетної оборони, космічних технологій, а також посилення безпеки східного флангу Європейського Союзу. На запуск проєктів у межах Європейської програми розвитку оборонної промисловості передбачено 325 мільйонів євро. Загальний обсяг інвестицій до 2036 року може сягнути 190 мільярдів євро. Після схваленої Радою Європейського Союзу проєкти отримують право на фінансування, а їхня реалізація має зміцнити оборонні спроможності Європи та підтримати розвиток українського оборонного сектору. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4 990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: смертні.
1: Реклама.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки зафіксовано пожежі на кількох об'єктах, які російські війська використовують у військових цілях, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, у Керчі горить паромний термінал, а в Джанкої – територія військового аеродрому, де ймовірно пошкоджені ангари, техніка та позиція зенітного ракетного комплексу С-300. Також пожежу зафіксували на електропідстанції в Красноперекопському та поблизу залізничної інфраструктури. Інформацію підтверджують супутникові знімки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки наразі немає. Ніч на 4 липня в російському Санкт-Петербурзі пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на одному з найбільших морських нафтових терміналів Балтійського регіону, повідомляє Уніан. За повідомленнями моніторингових ресурсів, зафіксовано влучання на території портової інфраструктури. Вибухи також лунали в тимчасово окупованому Луганську, де повідомляють про вторинну детонацію, а також у Чувашській Республіці Росії. Тим часом супутниковий сервіс NASA Firms зафіксував осередки займання в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районах Джанкоя та Керчі. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень і причин пожеж наразі немає. Російські війська завдали авіаудару по території птахофабрики в Херсонській області, повідомляє «Укрінформ». За даними Державної служби України, з надзвичайних ситуацій після влучання керованих авіаційних бомб спалахнула масштабна пожежа, яка охопила виробничі приміщення підприємства. Попри ризик повторних обстрілів, рятувальникам вдалося оперативно локалізувати і ліквідувати займання. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Нідерланди стануть місцем роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив президент України. Очікується, що новий міжнародний судовий механізм дозволить притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво Російської Федерації саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки. Створення трибуналу підтримали 36 держав під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Він стане частиною міжнародної системи відповідальності, до якої також увійдуть Міжнародна компенсаційна комісія та реєстр збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії. В Україні завершився основний етап електронного розподілу випускників медичних спеціальностей до інтернатури, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Автоматизована система опрацювала понад 12 тисяч заявок майже від 2,5 тисяч випускників. Розподіл проводили за загальноукраїнським рейтингом, сформованим на основі академічної успішності. Найбільше майбутніх лікарів проходитимуть інтернатуру в Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Одеській областях. Найпопулярнішими напрямами стали внутрішня медицина, хірургія, анестезіологія, сімейна медицина та неврологія. Близько 95% випускників отримали місця за одним із пріоритетних виборів. Другий етап розподілу запланований на 6 липня. Європейська комісія запропонувала започаткувати 5 масштабних спільних оборонних проєктів, і до 4 із яких долучиться Україна, повідомляє «Укрінформ». Ініціативи охоплюють розвиток безпілотних систем і засобів протидії їм, морської, повітряної та протиракетної оборони, космічних технологій, а також посилення безпеки східного флангу Європейського Союзу. На запуск проєктів у межах Європейської програми розвитку оборонної промисловості передбачено 325 мільйонів євро. Загальний обсяг інвестицій до 2036 року може сягнути 190 мільярдів євро. Після схваленої Радою Європейського Союзу проєкти отримують право на фінансування, а їхня реалізація має зміцнити оборонні спроможності Європи та підтримати розвиток українського оборонного сектору. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Тимчасово окупованому Криму після нічної атаки зафіксовано пожежі на кількох об'єктах, які російські війська використовують у військових цілях, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, у Керчі горить паромний термінал, а в Джанкої – територія військового аеродрому, де ймовірно пошкоджені ангари, техніка та позиція зенітного ракетного комплексу С-300. Також пожежу зафіксували на електропідстанції в Красноперекопському та поблизу залізничної інфраструктури. Інформацію підтверджують супутникові знімки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки наразі немає. Ніч на 4 липня в російському Санкт-Петербурзі пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на одному з найбільших морських нафтових терміналів Балтійського регіону, повідомляє Уніан. За повідомленнями моніторингових ресурсів, зафіксовано влучання на території портової інфраструктури. Вибухи також лунали в тимчасово окупованому Луганську, де повідомляють про вторинну детонацію, а також у Чуваській Республіці Росії. Тим часом супутниковий сервіс NASA Firms зафіксував осередки займання в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районах Джанкоя та Керчі. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень і причин пожеж наразі немає. Російські війська завдали авіаудару по території птахофабрики в Херсонській області, повідомляє «Укрінформ». За даними Державної служби України, з надзвичайних ситуацій після влучання керованих авіаційних бомб спалахнула масштабна пожежа, яка охопила виробничі приміщення підприємства. Попри ризик повторних обстрілів, рятувальникам вдалося оперативно локалізувати і ліквідувати займання. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Нідерланди стануть місцем роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив президент України. Очікується, що новий міжнародний судовий механізм дозволить притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво Російської Федерації саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки. Створення трибуналу підтримали 36 держав під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Він стане частиною міжнародної системи відповідальності, до якої також увійдуть Міжнародна компенсаційна комісія та реєстр збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії. В Україні завершився основний етап електронного розподілу випускників медичних спеціальностей до інтернатури, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Автоматизована система опрацювала понад 12 тисяч заявок майже від 2,5 тисяч випускників. Розподіл проводили за загальноукраїнським рейтингом, сформованим на основі академічної успішності. Найбільше майбутніх лікарів проходитимуть інтернатуру в Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Одеській областях. Найпопулярнішими напрямами стали внутрішня медицина, хірургія, анестезіологія, сімейна медицина та неврологія. Близько 95% випускників отримали місця за одним із пріоритетних виборів. Другий етап розподілу запланований на 6 липня. Європейська комісія запропонувала започаткувати 5 масштабних спільних оборонних проєктів, і до 4 із яких долучиться Україна, повідомляє «Укрінформ». Ініціативи охоплюють розвиток безпілотних систем і засобів протидії їм, морської, повітряної та протиракетної оборони, космічних технологій, а також посилення безпеки східного флангу Європейського Союзу. На запуск проєктів у межах Європейської програми розвитку оборонної промисловості передбачено 325 мільйонів євро. Загальний обсяг інвестицій до 2036 року може сягнути 190 мільярдів євро. Після схваленої Радою Європейського Союзу проєкти отримують право на фінансування, а їхня реалізація має зміцнити оборонні спроможності Європи та підтримати розвиток українського оборонного сектору. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Земля в порядну компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 1991.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яний двоспальний

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми вирушаємо у Голлівуд, у світ мрій, кіно і магії кадру. Наш герой – людина, яка навчила весь світ бачити диво у звичайному. Він подарував нам динозаврів, інопланетян, хоробрих солдатів і мільйони дитячих мрій. Це Стівен Спілберг, режисер, який зняв не просто кіно, а нашу епоху.
0: Дитинство і перші кроки.
1: Стівен народився 18 грудня 1946 року в Цинциннаті, штат Огайо. Батько, Арнольд Спілберг, був інженером у компанії General Electric, а мама, Ліа Адлер, піаністкою і власницею маленького кафе, де вечорами грала джаз для своїх друзів. У родині панувала любов до мистецтва і винахідливості, поєднання, яке виростило справжнього мрійника. У дитинстві Стівен мав комплекс. Його однолітки дражнили через єврейське походження.

0: І тоді хлопець утікав у вигаданий світ, у кіно. Знімав короткі пригодницькі історії на свою стареньку камеру, де акторів грали сестри, а спецефекти робилися з фейерверків і консервних банок. Його перша серйозна робота «Емблін» 1968 року, знята за власні 15 тисяч доларів, принесла йому контракт зі студією «Юніверсал». До речі, назву «Емблін» – «Мандруй» він потім узяв як назву власної компанії. Так народився логотип із хлопчиком і повітряною кулькою – символ нескінченної уяви.
1: Нагороди, відзнаки і перші великі успіхи.
0: Його шлях до слави не був миттєвим. За кожним шедевром стояли сумніви, пошуки і віра у власну мрію. Але саме наполегливість і талант зробили його ім'я символом успіху у кіно. Тож далі про нагороди, відзнаки і перші великі тріумфи Стівена Спілберга, які перетворили молодого мрійника на легенду Голлівуду. «Щелепи» 1975 року зробили його зіркою. Коли фільм вийшов у прокат, люди боялися заходити у воду. Касові збори побили всі рекорди. Так з'явився термін «літній блокбастер». А потім були «Близькі контакти третього ступеня» – фільм, який показав, що інопланетяни не завжди вороги. Він приніс Спілбергу першу номінацію на «Оскар». Наступна вершина – «Інопланетянин» 1982 року. Фільм став культурним феноменом. Мільйони дітей просили батьків купити телефон, щоб зателефонувати додому. Після цього були «Парк юрського періоду», який оживив динозаврів, і «Список Шиндлера» – картина, що примусила плакати навіть тих, хто ніколи не плаче в кіно. Вона отримала 7 «Оскарів» і стала його найособистішою роботою. Під час зйомок режисер щодня дзвонив своїй родині, щоб просто почути голоси дітей, бо теми фільму були занадто болючими. І коли він зняв «Врятувати рядового Райана», світ побачив війну без пафосу, з пилом, кров'ю і правдою. Фільм отримав 5 «Оскарів» і став класикою воєнного жанру.
1: Вершини творчості і вплив.
0: Його фільми збирають мільярди, а студії створюють нові правила гри у світовому кінематографі. Він не просто знімає, він формує смаки, відкриває імена, задає тренди. Його компанії Emblin Entertainment і DreamWorks змінили Голлівуд. Вони відкрили дорогу десяткам молодих режисерів і сценаристів, а сам Спілберг став продюсером понад 120 фільмів. Серед них «Назад у майбутнє», «Гремліни», «Кидало», «Шрек», «Кунг-фу панда» та навіть серіали «Band of Brothers» і «The Pacific». Його проекти – це завжди баланс між видовищем і душею. Він не боїться показати трагедію, але завжди залишає місце для надії. Саме тому його фільми можна дивитися будь-коли. Вони не старіють.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
0: За лаштунками його фільмів не менше дива, ніж у самому кіно. Кумедні випадки, неймовірні збіги та режисерські хитрощі – усе це частина творчого світу Спілберга. Спілберг тричі провалив вступ до кіношколи. Він жартує: «Мене не прийняли, бо я вже тоді був режисером, а вони ще ні». Його перша студія – це гараж. Там він знімав іграшкові потяги, які зіштовхував та підривав петардами. Мама тільки зітхала. Добре, що хоч дах не зніс. Під час зйомок «Інопланетянина» Спілберг не дозволяв дітям бачити ляльку, тобто механічного персонажа «Інопланетянина». Він хотів, щоб зустріч із ним на камеру була щирою. І справді, діти плакали, коли він помер. Стівен ніколи не знімає сцени насильства без морального виправдання. Каже, жорстокість у кіно має навчати, а не розважати. Під час роботи над парком юрського періоду актори лякалися механічних динозаврів. Один з них завис у кадрі, але Спілберг вирішив не зупиняти сцену, бо страх акторів виглядав занадто справжнім. Він має страх темряви, і саме тому більшість його сцен яскраво освітлені або з вогнями. коли його дочка Саша вирішила стати режисеркою документальних фільмів, він лише сказав: «Добре, але тепер я просто тато, не продюсер». У 2001 році режисер відкрив власну благодійну організацію «Shoah Foundation», яка записала понад 50 тисяч свідчень тих, хто пережив Голокост. Його улюблене слово на знімальному майданчику – «Меджік». Він каже його майже в кожній сцені.
1: Родина і особисте життя.
0: Після розлучення з Емі Ірвін він одружився з акторкою Кейт Кепшоу, яку зустрів на зйомках «Індіана Джонса» і «Храму долі». Вони разом уже понад 30 років. Сім'я велика, семеро дітей. Рідні, прийомні й усиновлені. Він каже, що кожен із них навчив його чогось нового, а без них не було б його найкращих фільмів. Попри славу і гроші, Стівен у побуті простий. Не любить пафосу, сам водить машину і часто ходить без охорони. А ще він готує фірмову страву родини Спілбергів «Курка в соусі барбекю».
1: Цінність і спадщина.
0: Стівен Спілберг – це більше, ніж кінорежисер. Він учитель поколінь, що виросли на його історіях. Його фільми змушують нас плакати і сміятися, згадувати дитинство і вірити в добро. Він навчив цілий світ мріяти. І це не через спецефекти, а через людяність. І, можливо, саме тому його творчість залишається актуальною навіть через 100 років. Журнал «Тайм» неодноразово включав його до списку найвпливовіших людей планети. А Американський кіноінститут поставив його серед 10 найвеличніших режисерів усіх часів.
1: Афоризм і кредо.
0: Стівен Спілберг колись казав: «Якщо ти знаєш, куди йдеш, це вже не подорож. Тому я завжди залишаю місце для дива». І дійсно, у його фільмах завжди є місце для дива, для тієї самої іскри, яка нагадує – світ не безнадійний. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Стівена Спілберга – людину, яка навчила людство дивитися на кіно як на подих життя. Його історія доводить – талант не потребує ідеальних умов, достатньо уяви, камери і віри у себе. Тож мрійте сміливо, шукайте своє диво і знімайте власний фільм, навіть якщо поки що лише у серці. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в ефірі програми «Особистості» на радіо «Кривбас». Пам'ятайте, поки ми мріємо, кіно триває.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Все на Криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте

0: 098-881-881-3.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Реклама. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Російські спецслужби готують інформаційну провокацію, спрямовану на погіршення відносин між Україною та Польщею, повідомляє Укрінформ. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, для цього планують поширити сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Другої світової війни, зокрема Волинською трагедією. Очікується, що фальшиві матеріали активно тиражуватимуть російські державні медіа. У центрі наголошують, що такі дії є частиною інформаційної кампанії Росії, спрямованої на розпалювання історичних суперечностей і підрив стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Від початку повномасштабної війни Росія скоїла понад 900 злочинів проти українських медіа, повідомляє Укрінформ. Про це заявили під час міжнародної конференції з медіаграмотності. За офіційними даними, загинули 139 працівників медіа, десятки журналістів перебувають у російському полоні. Учасники заходу наголосили, що через нові загрози необхідно оновити стандарти безпеки для журналістів, зокрема розширити можливості використання засобів захисту від безпілотників. Окрему увагу приділили підтримці регіональних медіа, підкресливши, що їхня фінансова стійкість є важливою умовою незалежної роботи та протидії інформаційним загрозам. У застосунку «Дія» стартувало всеукраїнське опитування, у якому користувачі можуть обрати видатних українців і українок, що зробили вагомий внесок у розвиток науки, технологій, культури та суспільства, повідомляє «Інтерфакс Україна». Голосування проходить у двох номінаціях і триватиме до 18.00 7 липня. Переможці стануть героями нового освітнього проєкту. Їхні портрети з QR-кодами спочатку з'являться у школах Львівщини, а згодом і в навчальних закладах по всій Україні. До переліку кандидатів увійшли відомі українські науковці, винахідники, митці, освітяни та громадські діячі. Сили оборони України продовжують завдавати системних ударів по російській нафтопереробній галузі, повідомляє Укрінформ. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на початок липня виведено з ладу майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробних підприємств Росії. Лише за останній місяць уражено 200 нафтопереробних заводів, а також знищено або серйозно пошкоджено понад 60 резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів. У Генштабі зазначають, що це призводить до дефіциту пального, скорочення видобутку та затримок із ремонтом підприємств через нестачу необхідного обладнання і комплектуючих. Україні посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням нових загроз з боку Росії, повідомляє Міністерство розвитку громад та території України. Під час профільної наради за участі представників уряду, військових, інженерів і обласних військових адміністрацій обговорили використання захисних заходів, моніторинг реалізації проєктів та запровадження єдиних чек-листів для кожного об'єкта. Окрему увагу приділили зміцненню енергетичної інфраструктури Києва, на що вже спрямовано близько 10 мільярдів гривень. За підсумками засідання відповідальні установи мають узгодити роботу та подальші чіткі графіки завершення всіх проєктів, виконання яких перебуватиме під постійним контролем. Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією Arbeiten Samariterbund до 2028 року, повідомляє Укрінформ. Документ передбачає реалізацію міжнародних проєктів у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інклюзії, підтримки малого бізнесу та допомоги внутрішньопереміщеним особам, ветеранам і людям з інвалідністю. Найближчим часом у Київській області планують оновити укриття та навчальні заклади, модернізувати реабілітаційні центри і покращити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Усі роботи фінансуватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
1: Ритм життя. Твій ритм. Знайди його. Відчуй. Затримайся. Заграй з ним. Звільнися, нужбо. Вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов. Ти ритмолов. Я всі ритмолов у зборі. Наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо. Наче починаємо розривати танцполи. Знову і знову менше місця. Кожен свій нам зовсім не тісно. Ще ближче тіла малюють яскравими фарбами наші будні.

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас бувають дні, коли здається, що світ трохи потьмянів, коли ми відкладаємо свої мрії на потім, коли переконуємо себе, що ще не час, що ще буде можливість. Але іноді достатньо однієї книги, однієї історії, одного героя, щоб згадати, життя відбувається саме зараз. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які повертають віру в людей, про історії, що надихають на зміни, про мрії, які не мають віку, і про те, чому іноді одна прочитана книга може стати початком нового розділу нашого життя. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією книжкового медіа «Читомо», частка українців, які читають щонайменше одну книгу на рік, за останні 4 роки зросла до 80%. Це свідчить про те, що попри всі виклики, українці дедалі частіше знаходять час для читання і повертають книжці важливе місце у своєму житті. Як повідомляє Український інститут книги, триває програма Translate Ukraine 2026, яка допомагає іноземним видавництвам перекладати українську літературу різними мовами світу. Завдяки цьому сучасні українські автори отримують дедалі більше читачів за кордоном. Ще одна гарна новина для української літератури. За інформацією «Читомо», у 2026 році щонайменше 10 книжок українських авторів мають вийти англійською мовою. Це ще один важливий крок для того, щоб українські історії звучали далеко за межами нашої країни. Як повідомляє Booker Prize Foundation, лауреатом міжнародної букерівської премії 2026 став роман «Тайванська подорож» авторки Ян Шонзі. Це перша в історії книжка, перекладена з тайванської мандаринської мови, яка здобула цю престижну нагороду. І ще одна тенденція, яка дуже тішить. За спостереженнями міжнародних видавців, дедалі більшої популярності набувають так звані «feel good books» – книги, після яких стає тепліше на душі. Читачі все частіше шукають історії, що дарують надію, підтримку і нагадують, навіть після складних часів життя продовжується.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які захоплюють пригодами, є ті, що дивують несподіваними фіналами, а є особливі історії. Після них не хочеться поспішати закривати останню сторінку, бо вони залишають усередині щось дуже світле. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «День, що навчив мене жити» – Лоран Гонель. А що б ви зробили, якби сьогодні абсолютно незнайома людина сказала, що жити вам залишилось зовсім недовго? Можливо, спочатку б не повірили, посміялися, або просто пішли далі. Але чи змогли б після цього жити так само, як вчора? Саме з такого, на перший погляд, випадкового моменту починається роман Лорана Гунеля «День, що навчив мене жити». Головний герой живе звичайним життям, працює, будує плани, поспішає, відкладає мрії на потім, як і більшість із нас. Та одного дня під час прогулянки...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Що навколо відбуваються якісь фантастичні події, а тому, що змінюється погляд людини на власне життя. Лоран Гунель не пише детектив, не створює драму. Він запрошує читача до дуже особистої розмови. Про страх, про вибір, про час. І про те, як часто ми відкладаємо життя на завтра, навіть не замислюючись, скільки тих завтра у нас ще буде. У цій книзі немає гучних сюжетних поворотів. Її сила в іншому. Вона дуже непомітно починає ставити запитання. Чи справді ми живемо так, як хочемо? Коли востаннє робили щось вперше? Кому давно хотіли сказати важливі слова? І що заважає зробити це сьогодні? Це одна з таких книг, які не намагаються навчати. Вона не дає готових відповідей, але після кількох розділів ловиш себе на думці, що вже не читаєш лише про героя, ти починаєш думати про себе. І, мабуть, саме в цьому полягає талант Лорана Гонеля. Він не змушує змінювати життя, він лише нагадує, що воно вже триває. І що найцінніший день – не завтра, а сьогодні. Можливо, саме тому після останньої сторінки не хочеться одразу братися за нову книгу. Хочеться вийти на прогулянку, обійняти близьку людину, подзвонити батькам. Або нарешті зробити те, що так довго відкладалося. Бо іноді одна книга не просто розповідає історію, вона тихо нагадує, що життя – найбільший подарунок, який ми маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді одна книга здатна змінити наше ставлення до життя. А іноді ця історія настільки сильно торкається читачів, що знаходить нове життя на великому екрані. І цікаво, що бувають екранізації, які майже не схожі на свої літературні першоджерела. Саме про одну з таких історій ми зараз і поговоримо.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Більшість із нас знає неймовірне життя Волтера Мітті саме як фільм із Беном Стілером. Яскравий, красивий, натхнений. Про подорожі, мрії та сміливість зробити перший крок. Але далеко не всі знають, що ця історія народилася ще у 1939 році. Саме тоді американський письменник Джеймс Тербер написав невелике оповідання про скромного чоловіка, який постійно тікає від буденності у власні фантазії. Минуло багато років, і у 2013 році режисер Бен Стілер не просто екранізував цю історію, він фактично створив новий твір. У фільмі Волтер Мітті вже не лише мріє, він вирушає на зустріч пригодам. Подорожує Ісландією, підкорює Гімалаї, зустрічає дивовижних людей. І поступово розуміє, що справжнє життя починається саме тоді, коли перестаєш боятися. Цікаво, що між книгою та фільмом існує дуже велика різниця. Оповідання Джеймса Тербера іронічне.

0: Ця історія почалася у маленькому містечку Нової Зеландії. Берт Монро був звичайною людиною. Він не мав великої команди, не мав мільйонних бюджетів, не мав сучасної техніки. Зате мав мрію. Ще з молодості він захоплювався мотоциклами і роками власноруч удосконалював свій старенький Indian Scout 1920 року. Багато хто вважав це дивакуватим захопленням. Хтось посміявся, хтось говорив, що вже пізно. Адже Берт був далеко не юнаком. Та він продовжував вірити. У 1967 році, у віці 68 років, Монро вирушив до американського солоного озера Боневіль, де встановив світовий рекорд швидкості серед мотоциклів свого класу. І цей рекорд залишався неперевершеним багато років. Саме ця історія лягла в основу фільму «Найшвидший індіан», у якому головну роль блискуче виконав Ентоні Хопкінс. Але найбільше вражає навіть не рекорд, а слова самого Берта Монро. Він казав: «Якщо у вас є мрія, то ви вже багатша людина, ніж думаєте». Мабуть, саме тому цей фільм не про мотоцикли. Він про віру, про наполегливість і про те, що здійснення мрії іноді потрібне лише одне – не перестати в неї вірити.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожна книга, про яку ми сьогодні говоримо, по-своєму нагадує одну просту істину. Життя не стає кращим саме по собі. Але іноді достатньо одного героя, однієї історії чи навіть одного речення, щоб зробити крок назустріч собі. Саме тому час зазирнути на нашу книжкову полицю. Можливо, серед цих книг на вас уже давно чекає саме ваша історія.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Північна бібліотека. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор Фредрік Бакман. Північна бібліотека. Автор Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Але за його суворим характером ховається велике серце. А ця історія ще раз доводить: одна добра людина здатна змінити життя багатьох. П'ятеро людей, яких ти зустрінеш на небесах. Автор Міч Елбом. Зворушлива книга про те, що жодне життя не є випадковим. Вона нагадує, навіть найменші наші вчинки залишають слід у долях інших людей. До зустрічі з тобою, Джорджо Моес. Це роман про кохання, сміливість і непрості життєві вибори. Він змушує одночасно усміхатися, співпереживати і цінувати кожен день, який нам подарований. Там, де живуть книжки. Оксана Лущевська. Світла українська історія про силу читання, дружбу та відкриття світу через книги. Вона нагадує, що іноді саме література допомагає знайти відповіді на найважливіші запитання.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогодні ми говорили про книги, після яких хочеться жити. Про історії, що надихають не тому, що в них усе ідеально, а тому, що їхні герої не здаються. Вони помиляються, бояться, падають, але знаходять у собі сили зробити ще один крок. І, можливо, саме це найважливіше, чого можуть навчити хороші книги. Не боятися жити, не відкладати мрії, не чекати ідеального моменту. Бо життя не починається в понеділок, не після відпустки. І не тоді, коли здійсняться всі плани. Воно вже відбувається. Саме зараз. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, мрійте сміливо, любіть життя і пам'ятайте, іноді одна прочитана книга стає початком абсолютно нової історії. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах – Instagram та Facebook, на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у нових випусках.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15, та Володимира.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: море, попід моря.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Російські спецслужби готують інформаційну провокацію, спрямовану на погіршення відносин між Україною та Польщею, повідомляє «Укрінформ». За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, для цього планують поширити сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Другої світової війни, зокрема Волинською трагедією. Очікується, що фальшиві матеріали активно тиражуватимуть російські державні медіа. У центрі наголошують, що такі дії є частиною інформаційної кампанії Росії, спрямованої на розпалювання історичних суперечностей і підрив стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Від початку повномасштабної війни Росія скоїла понад 900 злочинів проти українських медіа, повідомляє «Укрінформ». Про це заявили під час міжнародної конференції з медіаграмотності. За офіційними даними, загинули 139 працівників медіа, десятки журналістів перебувають у російському полоні. Учасники заходу наголосили, що через нові загрози необхідно оновити стандарти безпеки для журналістів, зокрема розширити можливості використання засобів захисту від безпілотників. Окрему увагу приділили підтримці регіональних медіа, підкресливши, що їхня фінансова стійкість є важливою умовою незалежної роботи та протидії інформаційним загрозам. Стосунку «Дія» стартувало всеукраїнське опитування, у якому користувачі можуть обрати видатних українців і українок, що зробили вагомий внесок у розвиток науки, технологій, культури та суспільства, повідомляє «Інтерфакс Україна». Голосування проходить у двох номінаціях і триватиме до 18.00 7 липня. Переможці стануть героями нового освітнього проєкту. Їхні портрети з QR-кодами спочатку з'являться у школах Львівщини, а згодом і в навчальних закладах по всій Україні. До переліку кандидатів увійшли відомі українські науковці, винахідники, митці, освітяни та громадські діячі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було,
1: повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на початок липня виведено з ладу майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробних підприємств Росії. Лише за останній місяць уражено 8 нафтопереробних заводів, а також знищено або серйозно пошкоджено понад 60 резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів. У Генштабі зазначають, що це призводить до дефіциту пального, скорочення видобутку та затримок із ремонтом підприємств через нестачу необхідного обладнання і комплектуючих.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Цілює
1: захист об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням нових загроз з боку Росії, повідомляє Міністерство розвитку громад та території України. Під час профільної наради за участі представників уряду, військових, інженерів і обласних військових адміністрацій обговорили використання захисних заходів, моніторинг реалізації проєктів та запровадження єдиних чек-листів для кожного об'єкта. Окрему увагу приділили зміцненню енергетичної інфраструктури Києва, на що вже спрямовано близько 10 мільярдів гривень. За підсумками засідання, відповідальні установи мають узгодити роботу та подальші чіткі графіки завершення всіх проєктів, виконання яких перебуватиме під постійним контролем. Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією Arbeiten Samariterbund до 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає реалізацію міжнародних проєктів у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інклюзії, підтримки малого бізнесу та допомоги внутрішньопереміщеним особам, ветеранам і людям з інвалідністю. Найближчим часом у Київській області планують оновити укриття та навчальні заклади, модернізувати реабілітаційні центри і покращити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Усі роботи фінансуватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама.
4: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
5: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
6: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
7: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
8: У кожного з нас є документи, про які ми згадуємо лише тоді, коли вони раптом стають потрібними. Коли хочемо продати будинок, оформити спадщину, подарувати земельну ділянку або розпочати будівництво. І саме в цей момент іноді виявляється, що одного документа не вистачає. Або державний акт зовсім не означає, що із землею все гаразд. Чому так відбувається? Як уникнути цих проблем? І як одна ідея перетворилася на компанію, яка сьогодні допомагає людям захищати своє право власності? Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так. Земля без проблем. Що потрібно знати кожному власнику нерухомості? З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії Ольга Мосьонс, засновниця землевпорядної компанії «Устрій», яка займається присвоєнням кадастрових номерів, оформлення спадщини на землю, внесення змін до кадастру у Кривому Розі та Дніпропетровської області. Просто, зрозуміло та без зайвих клопотів. Вітаю тебе у нашій студії.
9: Вітаю, Ірина, дякую за запрошення.
8: Знаєш, мені завжди було цікаво познайомитися не лише з професією людини. Найцікавіше – це шлях, який привів її туди, де вона сьогодні. Адже за кожною компанією насамперед стоїть людина. Саме тому хочу почати нашу розмову не з документів, а з історії. Сьогодні ти очолюєш власну землевпорядну компанію. Але якщо повернутися на кілька років назад, з чого все почалося? Як ти прийшла саме в цю сферу?
9: Я прийшла до землеустрою з суміжної сфери, зі сфери містобудування. Після того, як отримала першу вищу освіту, пішла на роботу. Потім були певні зміни в законодавстві, після яких я зрозуміла, що потрібно отримувати сертифікат для того, щоб були якісь перспективи в кар'єрі. Був вибір між тим піти вчитися на архітектора або піти вчитися на землевпорядницю. Я вибрала для себе саме землеустрій, тому що це для мене було більш цікаво, більш інженерно, більш пов'язано з геодезією.
8: Мені здається, саме попередній досвід дуже часто допомагає знайти справу всього життя.
9: Так.
8: Ти вже працювала в суміжній сфері. А у який момент зрозуміла, що хочеться не просто працювати за професією, а створити власну компанію?
9: Можливо, тоді, коли на попередній роботі мій шеф натякнув, що коли мені буде років 40, то, можливо, є сенс мені відкривати свою організацію, створювати свій бізнес. Але я для себе так вирішила, що, напевно, краще раніше.
8: Саме тоді настав той час і розуміння, так, що наступний крок має бути саме таким.
9: Так.
8: Через зміни законодавства тобі довелося отримати ще одну освіту. Наскільки складним було рішення знову сісти за навчання?
9: Дуже легко. Я люблю вчитися.
8: Ти розповідала, що шлях до сертифікації видався довшим, ніж очікувала. Що тоді було найважчим?
9: Тоді було найважчим, змиритися, тому що відчувала певну бюрократичну несправедливість, але це в той же час підштовхувало мене розвиватися і не гаяти цей час дарма, а піти на курси з бізнесу, можливо, зайнятися там чимось цікавим, знайти хобі в житті.
8: Такі моменти і показують, наскільки людина взагалі вірить в свою справу, так? Паралельно ти проходила бізнес-навчання. Чому для тебе було важливо побудувати не просто практику, а саме компанію?
9: Тому що компанія дає більше перспектив. Ти можеш регулювати те, як саме ти робиш. Тобто регулювати структуру своєї документації, оформлення, працювати на зручних для тебе умовах, бути самою собі начальницею, керівницею.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Окрема історія – це грант, який ти отримала лише з другої спроби. Багато людей після першої невдачі відмовляються від своєї мрії. Що допомогло тобі не зупинитися?
9: Тому що я розуміла, що це була відмова або для статистики, або це була перевірка на наполегливість, я не знаю. Я думаю, що, скоріш за все, друге, і це тільки більше мене підштовхнуло.
8: Дійсно, іноді відмова – це не поразка, а можливість стати сильнішим і краще підготуватися. Пам'ятаєш той день, коли дізналася, що грант уже отримала? Які емоції були першими?
9: Мої емоції були, нарешті вони таки зробили це, нарешті вони дали мені той грант, котрий я дійсно заслужила.
8: Ти якось дуже цікаво сказала, що коли ти відкривала офіс, то буквально власними руками це робила. Ба більше, перше замовлення приймала ще під час ремонту. Зараз це згадується з усмішкою?
9: Так, дуже цікаво тоді так сталося. Я тільки фарбувала батареї, люди проходили повз, якраз у них було на часі їхнє питання, вони прочитали вивіску і зайшли. А я буквально в робочому такому стані, в одягу для ремонту, в мене тут драбина стоїть. Але люди поставилися з розумінням, я їм пояснила, що це перше замовлення, вони мене привітали. Дуже гарні люди.
8: Оце так історія. Добре, що одразу вивісила вивіску.
9: Так.
8: Мені здається, саме так і народжуються справжні підприємці. В одному з інтерв'ю ти сказала дуже цікаву фразу. За час підприємництва я вже встигла побувати маляркою, HR-фахівчиною, бухгалтеркою, а зараз одночасно працюю керівницею і землевпорядницею. Яка з цих ролей виявилася для тебе найскладнішою?
9: Для мене найскладніше зараз – це бути керівницею, тому що були раніше такі у мене наближені ролі типу старости, але це все одно не то. Треба вчитися делегувати. Я трошки вже повчилася делегувати в пласті, але я думаю, що мені є куди рости.
8: Мені здається, у твоїй сфері довіра – це найбільша цінність. Адже люди довіряють тобі питання, які стосуються їхнього дому, землі та майбутнього. Якби зараз нас слухала людина, яка давно мріє започаткувати власну справу, але боїться зробити перший крок, що б ти їм сказала?
9: Я б їм сказала проходити бізнес-навчання, неважливо, платне, безкоштовне, але в процесі навчання ви вибудуєте собі певні кроки, і якщо ви будете поступово раз за разом слідувати цим крокам, то у вас все вийде рано чи пізно. Головне – ставити цілі і вчитися їх досягати.
8: Дуже сильні слова. І мені здається, вони сьогодні потрібні не лише підприємцям. Потрібно ставити ціль і покроково рухатися саме до них.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про землю, документи та історію створення компанії «Устрій». У нашій студії Ольга Мосьонс, засновниця компанії «Устрій». Знаєш, слухаючи твою історію, я вкотре переконуюся, що найкращі компанії народжуються не з бажання заробити. Вони народжуються тоді, коли людина хоче професійно вирішувати реальні проблеми інших. І саме про ці проблеми зараз поговоримо. Адже дуже часто власники земельних ділянок навіть не здогадуються, що з їхніми документами може бути щось не так. А дізнаються про це лише тоді, коли хочуть продати будинок, оформити спадщину чи почати будівництво. Саме про найпоширеніші помилки говоримо вже за мить. Ольго, якщо аналізувати всі звернення до вашої компанії, які три помилки власники земельних ділянок допускають найчастіше?
9: Найчастішою помилкою є не перевіряти документи, загалом не читати, ну, не перевіряти адресу, не співставляти там своє прізвище, ім'я по батькові, тому що навіть одна помилка в прізвищі може призвести до того, що доведеться звертатися до суду. Також поширена помилка не забирати державний акт, не доводити процедуру приватизації до кінця, тому що потім все, що ви до того робили, воно просто може анулюватися, ну, зникати, грубо кажучи. У вас не буде підстави вважати, що ваш будинок дійсно ваш, і неможливо буде приватизувати потім свою землю і продати, або подарувати, або передати в спадщину. Також є поширеною помилкою не знати, чи є у вас кадастровий номер. Принаймні, потрібно хоча б знати, де він є, і де його, в якому документі у вас його можна прочитати, знайти і перевірити.
8: Так, дійсно. Багато людей роками навіть не відкривають папку зі своїми документами і не перевіряють. Чому це настільки небезпечно?
9: Тому що, коли ви стикаєтеся з питанням зробити будь-які нотаріальні дії, то ви вже без кадастрового номеру не можете це зробити. Тобто, в принципі, ви можете продати ділянку, але весь тягар оформлення і приватизації тоді лягає на нового власника. І, ну, будьмо відвертими, покупець зацікавлений в тому, щоб документи вже були в порядку.
6: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Часто можна почути фразу «У мене є державний акт, значить усе оформлено». Чому це одна з найпоширеніших помилок?
9: Це одна з найпоширеніших помилок, тому що наявність державного акту не означає, що у вас є кадастровий номер. На жаль, при формуванні нового реєстру всі старі дані, ті, що були в паперовому вигляді, ці державні акти, вони автоматично не перенеслися в новий реєстр. Тому людям доводиться ніжками ходити до землевпорядників, показувати свої документи і робити це перенесення, ну, в напівручному режимі, тобто делегувати нам, землевпорядникам, і ми вже тоді займаємось цією справою.
8: Буває так, що люди навіть не забирають готовий державний акт після його оформлення. Як так взагалі трапляється?
9: Так трапляється, тому що люди після звернення до свого органу місцевого самоврядування, наприклад, там до Криворізької міської ради або до селищної ради, отримують потім після сесії рішення про приватизацію і читають, що надати там земельну ділянку такому-то, такому-то, і вважають, що все, цього достатньо. Може, не дочитують до кінця, що потрібно забрати державний акт. Тоді запис про державний акт зберігається, але його немає на руках. І в подальших документах тоді нема звідки брати ці дані.
8: Ще одна цікава тема – приватизація. Людина почала оформлення, але не довела її до кінця. Які наслідки це може мати?
9: Це може мати наслідки втрачених грошей і втраченого часу, тому що якщо ви не довели до кінця і там перепродали, приходить новий покупець, приносить стару документацію, а вона ні затверджена, ні, ну, ніде в реєстр не занесена, нічого. І тоді цей документ перетворюється просто на макулатуру. На жаль, тоді доводиться починати процедуру спочатку, заново платити гроші, заново чекати.
8: А чому настільки важливо вчасно переоформлювати спадщину? Чим ризикують люди, які відкладають це питання на роки?
9: Ці люди ризикують тим, що їхні нащадки, їхні діти, їхні онуки стикнуться потім з цією складною процедурою. Коли у вас є можливість зайнятися цим зараз, то краще це зробити.
8: Багато власників будують паркани, гаражі чи господарські споруди на око. Чому перед початком будівництва обов'язково потрібно перевірити межі земельної ділянки?
9: Тому що зачасту у всіх є сусіди. Вони бувають добрими, бувають, як ми знаємо, поганими. У нас уже є приклад поганого сусіда. Конфлікти між людьми виникають. І якщо ви будуєте на око, а особливо на межі, у вас є ризик того, що ви, так би мовити, залізете на ділянку сусіда. І якщо у сусідів вже є документи на землю, є кадастровий номер, номер, який є в реєстрі, то у сусідів можуть бути повні підстави, щоб висунути до вас претензії.
8: І потім ось ці починаються історії, коли сусіди між собою судяться заради сантиметрів просто.
9: Так, так. Наші люди не те, що до сантиметрів, до міліметрів. Там, якщо посадили клумбочку свою, то будуть її захищати до останнього.
8: Ще одна поширена ситуація, коли люди купують земельну ділянку, довірившись словам продавця. Які документи потрібно перевірити ще до підписання договору?
9: Потрібно обов'язково перевіряти підставу, на якій ваш продавець набув у власність цей будинок, тому що будинок нерозривно пов'язаний з землею. І потрібно також вчитуватися в цій підставі. Це може бути там або договір купівлі-продажу, або договір міни, або договір дарування, або свідоцтво про право на спадщину, будь-що. В цьому документі може згадуватися державний акт. Державний акт на право приватної власності на землю або на земельну ділянку. Тоді вам потрібно попросити у продавця цей державний акт, щоб в подальшому у вас не було проблем з приватизацією.
8: Чому сьогодні вже недостатньо просто побачити державний акт? Що ще обов'язково потрібно перевірити покупцю?
9: Якщо ви бачите державний акт, ви можете навіть побачити в ньому кадастровий номер, дивлячись, якого року взірець цього державного акту. Але цей кадастровий номер необхідно перевірити в базі Державного земельного кадастру. Щоб це перевірити, приходьте на консультацію до нас, землевпорядник вам з радістю допоможе. І також важливий нюанс, чи ви бачите державний акт, чи ви не бачите державний акт. Ви в будь-якому разі маєте бачити підставу набуття у власність житлового будинку вашого продавця. Обов'язково перевірте, щоб у цієї підстави була реєстрація. Вона може бути або у вигляді витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або у вигляді штампу БТІ, якщо це більш старі документи, на звороті у вигляді штампу.
8: Та родичі домовляються між собою усно. Це ж наша сім'я, все буде добре. Чому у земельних питаннях такі домовленості можуть обернутися великими проблемами?
9: Як і з будь-якими документами, люди сьогодні дружать, завтра сваряться, післязавтра, ну, це життя, помирають, народжуються. Тому ви не знаєте, що буде наперед. І краще все оформити завчасно. Ну, не дай Бог, там ваш родич загубився або помер, і ви вже маєте доводити, що ви маєте якесь відношення до цієї ділянки. Ну, для чого це вам? Тим більше, якщо ситуація дійсно стресова, нелегка, і ще й це зверху.
8: Чи завжди такі конфлікти можна вирішити без суду?
9: Частіше за все ні, тому треба готуватися завчасно.
8: Якщо зараз нас слухає людина, яка давно не переглядала документи на свій будинок або землю, з чого б ти порадила почати?
9: Я би порадила знайти підставу вашого вже набуття у власність житлового будинку, подивитися, чи є там реєстрація, чи вказаний там державний акт. Якщо вказаний, то знайти цей державний акт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про землю, документи та поширені помилки, які можуть створити серйозні труднощі власникам нерухомості. У нашій студії Ольга Мосянс, засновниця землевпорядної компанії «Устрій». Знаєте, є речі, про які всі чули, але далеко не всі розуміють, наскільки вони важливі. Наприклад, кадастровий номер. Більшість людей стикається з цим поняттям лише тоді, коли потрібно оформлювати документи. Тож пропоную розібратися, що це таке і чому сьогодні без нього практично неможливо вирішити жодне земельне питання. Іноді причиною серйозних проблем стає навіть не відсутність документів, а одна літера, одне прізвище, одна цифра. І через це люди роками не можуть оформити спадщину, продати будинок чи навіть довести своє справу власності. Давай поговоримо про реальні історії. Чи є в тебе випадки, історія пов'язана з відсутністю літери або неправильної літери у прізвищі людини? Яка історія запам'яталася найбільш?
9: Мені найбільше запам'яталася історія замовниці на ім'я Наталя. Вона себе ідентифікувала як Наталя, але у неї в паспорті вказано так «Наталя», а в ідентифікаційному коді «Наталія». і вона навіть про це не знала. І ми, ну, коли складали документацію, ми теж не знали, як правильно писати, тому що виходить, що в базі податкової за нею зафіксовано ім'я Наталія, а в паспортній базі Наталя. Тож людині довелося переробляти документи.
8: А наскільки часто одна помилка в написанні прізвища або імені стає причиною великих юридичних проблем?
9: Як правило, якщо в одних документах у вас одна літера, в інших документах інша літера, то в будь-якому разі вам доведеться йти в суд і доводити, що ви – це ви.
8: Здавалося б, мінімальна різниця – Наталія та Наталя. Чому для документів це має таке велике значення?
9: Тому що ім'я – це ідентифікатор людини. Ми ж не можемо приписати на іншу людину. Ну, якщо вас звуть інакше, то вже ви – це не ви.
8: Ще одна історія спадщина. Чи трапляється, що людям доводиться буквально відновлювати весь ланцюжок спадкоємців?
9: Ну, доводиться відновлювати не зовсім людям, а нам з допомогою людей. Тобто просимо замовників пошукати документи, щоб відновити цей ланцюжок. Інколи буває так, що бабуся колись отримала по державному акту собі земельну ділянку, але не дооформила, успадкував потім, наприклад, її чоловік, потім успадкували діти, але теж не дооформили, і вже доводиться розбиратися онукам, а нам же ж треба зрозуміти, хто на якій підставі це все успадкував.
8: Ви працюєте іноді ніби справжні детективи.
9: Так.
8: Буває, що земельна ділянка має кількох власників. Чому іноді так складно об'єднати частки в один об'єкт?
9: Тому що ці частки оформлювалися в різний час, і ми знаємо, що треба зібрати всі частки в одиницю, тому що будинок – це єдине ціле, як і ділянка, яка прив'язана до будинку, теж єдине ціле. Старі документи частіше не містять інформацію про частки, а вказано лише, що спадкоємці порівну мають право на житловий будинок. Потім теж хтось дарує, хтось помирає, і ці частки дробляться, і, ну, потім дійсно сидиш, як в школі, з цими дробами, збираєш ту одиницю.
8: Мені здається, після таких історій починаєш зовсім інакше ставитися до документів. Бо це вже не просто папери, це історія людських сімей.
6: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Давай пояснимо простими словами, що таке кадастровий номер.
9: Кадастровий номер – це як той самий ідентифікаційний код, тільки для вашої ділянки. Кадастровий номер складається з декількох блоків, які розділені двокрапкою. Перша частина вказує на відношення ділянки до певної адміністративно-територіальної одиниці, тобто це може бути місто Кривий Ріг або там територіальна громада Лозувацька, наприклад. Друга частина містить кадастрову зону, яка може бути пов'язана з районом, може бути пов'язана, а може бути і не пов'язана, тому що ці межі районів, маю на увазі, в різний час змінювалися, і кадастровий номер є незмінним впродовж всього свого часу, тому не треба опиратися прям конкретно, прив'язуватись до району, але, ну, це я так для прикладу кажу. Потім кадастровий квартал, на кадастрові квартали умовно розбивають кадастрову зону, ну, це те саме, що в нашому розумінні квартал обмежений там дорогами. Інколи зона може бути не розділена на квартали. Тоді просто всі квартали матимуть 001 в своєму змісті. А уже останні 4 цифри – це унікальний номер вашої земельної ділянки в межах кварталу. Тобто до останніх 4 цифр у вас можуть бути, ну, сусіди з такими ж самими початками кадастрового номеру. Також кадастровий номер прив'язаний, крім того, що до місця розташування або до адреси, він також прив'язаний до цільового призначення, до відомостей про власника, про користувача, до відомостей про документацію, яка стала підставою формування земельної ділянки, до дати розроблення цієї документації, до розробника документації, до обмежень, до всього-всього-всього, що ми можемо побачити в кабінеті електронних сервісів Держгеокадастру.
8: Я так і зрозуміла, що кадастровий номер для земельної ділянки – це як для нас ідентифікаційний код.
9: Так.
8: Що означають цифри кадастрового номера, ми зрозуміли. в яких ситуаціях людина обов'язково зіткнеться з необхідністю мати кадастровий номер?
9: Коли вона захоче вчинити будь-які нотаріальні дії, тобто продати, подарувати, успадкувати, прийняти в дар або обміняти.
8: А що буде, якщо земельна ділянка взагалі не має кадастрового номера?
9: Тоді, в принципі, за певних наявних у вас документів ви можете її продати, але тягар оформлення і приватизації вже ляже на вашого покупця.
10: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Якщо у людини є державний акт, чи означає це автоматично, що кадастровий номер вже внесений до сучасного реєстру?
9: Ні, не означає. На жаль, автоматично не перенесли.
8: Як людина може самостійно перевірити, чи все гаразд з її земельною ділянкою?
9: Тут я маю розказати про публічну кадастрову карту, яка наразі не є публічною. Раніше люди могли самостійно це перевірити, а зараз, у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, ці реєстри стали закритими. Доступ до них є в сертифікованих осіб, таких як інженери-землевпорядники, інженери-геодезисти. Ви приходите до нас, і ми з радістю вам допоможемо.
8: Я нагадую, що Ольга – це засновниця землевпорядної компанії «Устрій». Компанія займається присвоєнням кадастрових номерів, оформлення спадщини на землю, внесення змін до кадастру у Кривому Розі та Дніпропетровській області. Просто, зрозуміло та без зайвих клопотів.
9: Ми можемо по запиту людини ввести її кадастровий номер, ну, наприклад, переписати з її документів і отримати таку інформацію з Державного земельного кадастру про земельну ділянку і надати людині.
8: Документи, реєстри, кадастрові номери звучить досить офіційно. Але насправді за всім цим стоїть одне просте бажання кожної людини – бути впевненою, що її майно юридично захищене. І саме тому я хочу поставити ще кілька дуже практичних запитань. Коли, на твою думку, уже не варто відкладати звернення до землевпорядника?
9: Насправді, якщо ви не впевнені в своїх документах, то в будь-якому разі краще прийти, проконсультуватися, підстрахуватися для себе, якщо будь-яка невпевненість у вас є. Тому що це все доволі складна справа, краще її довірити спеціалістам, щоб принаймні ми подивилися, сказали, так, у вас все гаразд, або ой, вам тут треба зайнятися.
8: Перед якими життєвими подіями ти радиш обов'язково перевірити всі документи?
9: Перед купівлею, продажем, даруванням, прийманням в дар, успадкуванням, підготовкою до спадщини, обміном.
8: А також перед будівництвом.
10: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Програма «Є відновлення». Чому правильно оформлені документи на землю можуть суттєво вплинути на отримання компенсації?
9: Якщо ваше нерухоме майно передбачає, що має бути земельна ділянка, ну, тобто, якщо у вас не квартира в багатоквартирному житловому будинку, а будівля, яка безпосередньо на землі, то без кадастрового номеру у вас безсумнівно виникнуть труднощі з отриманням компенсації.
8: Яку б одну головну пораду ти б хотіла залишити сьогодні всім власникам земельних ділянок?
9: Перевіряйте свої документи.
8: Сьогодні ми багато говорили про проблеми. Але ж головне не лише знати про них, головне розуміти, куди звернутися, якщо виникли запитання. Тож давай розкажемо нашим слухачам, у яких питаннях сьогодні допомагає компанія «Устрій». Які послуги сьогодні надає ваша компанія?
9: Наша компанія займається допомогою у присвоєнні кадастрових номерів, оформлення спадщини на землю, внесення змін до кадастру у Кривому Розі та Дніпропетровській області.
8: А хто найчастіше звертається до вас по допомогу?
9: Найрізноманітніші люди з питанням правильності оформлення документів стикаються зазвичай люди більш старші, але буває так, що їм уже складно цим займатися, тоді вони доручають своїм дітям або своїм онукам, тому люди різного віку, різної статі, весь наш народ.
8: Ти розповідала, що плануєш розширювати роботу не лише у Кривому Розі, а й у Криворізькому районі. Над чим сьогодні працює компанія?
9: Сьогодні компанія переважно працює з приватним сектором.
8: Де вас можуть знайти наші слухачі? Можеш, будь ласка, сказати ваш сайт, соцмережі?
9: Так, звичайно, ми присутні як і фізично, так і в інтернеті. Фізично ми знаходимось по вулиці Мистецькій 1. Сайт наш називається ustroy.com.ua. Але, в принципі, якщо ви напишете в гуглі кадастровий номер Кривий Ріг, ви швидко нас знайдете. Також ми присутні в інстаграмі і на фейсбуці як ustroy.kr. І за номером телефону 068-333-1991.
8: І на завершення наша традиційна рубрика «Поради експерта». Якщо слухач запам'ятає після цієї розмови лише одну твою пораду, якою вона має бути?
9: Звертайтеся до спеціалістів.
8: І перевіряйте документи.
9: Так, і перевіряйте документи.
8: Олю, дякую щиро за цю розмову. Сьогодні ми говорили не лише про землю чи документи. Ми говорили про відповідальність, уважність і впевненість у завтрашньому дні. Адже іноді одна вчасна консультація допомагає уникнути місяців переживань, судових процесів і зайвих витрат. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ольга Мосьонс, засновниця землевпорядної компанії «Устрій». З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». До нових зустрічей!
10: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Російські спецслужби готують інформаційну провокацію, спрямовану на погіршення відносин між Україною та Польщею, повідомляє Укрінформ. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, для цього планують поширити сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Другої світової війни, зокрема Волинською трагедією. Очікується, що фальшиві матеріали активно тиражуватимуть російські державні медіа. У центрі наголошують, що такі дії є частиною інформаційної кампанії Росії, спрямованої на розпалювання історичних суперечностей і підрив стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Від початку повномасштабної війни Росія скоїла понад 900 злочинів проти українських медіа, повідомляє Укрінформ. Про це заявили під час міжнародної конференції з медіаграмотності. За офіційними даними, загинули 139 працівників медіа, десятки журналістів перебувають у російському полоні. Учасники заходу наголосили, що через нові загрози необхідно оновити стандарти безпеки для журналістів, зокрема розширити можливості використання засобів захисту від безпілотників. Окрему увагу приділили підтримці регіональних медіа, підкресливши, що їхня фінансова стійкість є важливою умовою незалежної роботи та протидії інформаційним загрозам. За стосунку «Дія» стартувало всеукраїнське опитування, у якому користувачі можуть обрати видатних українців і українок, що зробили вагомий внесок у розвиток науки, технологій, культури та суспільства, повідомляє «Інтерфакс Україна». Голосування проходить у двох номінаціях і триватиме до 18.00 7 липня. Переможці стануть героями нового освітнього проєкту. Їхні портрети з QR-кодами спочатку з'являться у школах Львівщини, а згодом і в навчальних закладах по всій Україні. До переліку кандидатів увійшли відомі українські науковці, винахідники, митці, освітяни та громадські діячі. Сили оборони України продовжують завдавати системних ударів по російській нафтопереробній галузі, повідомляє Укрінформ. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на початок липня виведено з ладу майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробних підприємств Росії. Лише за останній місяць уражено 8 нафтопереробних заводів, а також знищено або серйозно пошкоджено понад 60 резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів. У Генштабі зазначають, що це призводить до дефіциту пального, скорочення видобутку та затримок із ремонтом підприємств через нестачу необхідного обладнання і комплектуючих. Україні посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням нових загроз з боку Росії, повідомляє Міністерство розвитку громад та території України. Під час профільної наради за участі представників уряду, військових, інженерів і обласних військових адміністрацій обговорили використання захисних заходів, моніторинг реалізації проєктів та запровадження єдиних чек-листів для кожного об'єкта. Окрему увагу приділили зміцненню енергетичної інфраструктури Києва, на що вже спрямовано близько 10 мільярдів гривень. За підсумками засідання, відповідальні установи мають узгодити роботу та подальші чіткі графіки завершення всіх проєктів, виконання яких перебуватиме під постійним контролем. Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією Arbeiten Samariterbund до 2028 року, повідомляє Укрінформ. Документ передбачає реалізацію міжнародних проєктів у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інклюзії, підтримки малого бізнесу та допомоги внутрішньопереміщеним особам, ветеранам і людям з інвалідністю. Найближчим часом у Київській області планують оновити укриття та навчальні заклади, модернізувати реабілітаційні центри і покращити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Усі роботи фінансуватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
3: Реклама.
0: в Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

нічого не чекає. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

навіть морози. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, Криворізька філія ПП Аеліта.
4: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки зафіксовано пожежі на кількох об'єктах, які російські війська використовують у військових цілях, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, у Керчі горить паромний термінал, а в Джанкої – територія військового аеродрому, де ймовірно пошкоджені ангари, техніка та позиція зенітного ракетного комплексу С-300. Також пожежу зафіксували на електропідстанції в Красноперекопському та поблизу залізничної інфраструктури. Інформацію підтверджують супутникові знімки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки наразі немає. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електроживлення після відключення повітряної лінії електропередачі «Феросплавна», яка з'єднувала станцію з об'єднаною енергетичною системою України, повідомляє «Укрінформ». Через це атомна електростанція перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. У державній компанії «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» наголошують, що кожна втрата зовнішнього електропостачання створює серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Адже електроенергія необхідна для роботи систем охолодження ядерного палива. Водночас підкреслюється, що гарантувати безпечну експлуатацію станції можливо лише після її повернення під контроль України та відновлення роботи відповідно до міжнародних стандартів. Кабінет міністрів України затвердив порядок залучення іноземців та осіб без громадянства до служби в силах оборони, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає єдиний механізм супровіду кандидатів від прибуття в Україну до підписання контракту. Займатися логістикою зможуть лише компанії, внесені до спеціального реєстру після перевірки та виконання встановлених вимог. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, проживання, харчування і організацію поїздки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Оголошують, що нові правила мають зробити рекрутинг іноземних добровільців прозорішим і ефективнішим. Україні посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням нових загроз з боку Росії, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Під час профільної наради за участі представників уряду, військових, інженерів і обласних військових адміністрацій обговорили використання захисних заходів, моніторинг реалізації проєктів та запровадження єдиних чек-листів для кожного об'єкта. Окрему увагу приділили зміцненню енергетичної інфраструктури Києва, на що вже спрямовано близько 10 мільярдів гривень. За підсумками засідання, відповідальні установи мають узгодити роботу та подальші чіткі графіки завершення всіх проєктів, виконання яких перебуватиме під постійним контролем. Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією Arbeiten Samariterbund до 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає реалізацію міжнародних проєктів у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інклюзії, підтримки малого бізнесу та допомоги внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і людям з інвалідністю. Найближчим часом у Київській області планують оновити укриття та навчальні заклади, модернізувати реабілітаційні центри і покращити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Усі роботи фінансуватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо «Кривбас».
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Дякую, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. Околиця – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129 територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Тимчасово окупованому Криму після нічної атаки зафіксовано пожежі на кількох об'єктах, які російські війська використовують у військових цілях, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, у Керчі горить паромний термінал, а в Джанкої – територія військового аеродрому, де ймовірно пошкоджені ангари, техніка та позиція зенітного ракетного комплексу С-300. Також пожежу зафіксували на електропідстанції в Красноперекопському та поблизу залізничної інфраструктури. Інформацію підтверджують супутникові знімки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки наразі немає. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електроживлення після відключення повітряної лінії електропередачі «Феросплавна», яка з'єднувала станцію з об'єднаною енергетичною системою України, повідомляє «Укрінформ». Через це атомна електростанція перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. У державній компанії «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» наголошують, що кожна втрата зовнішнього електропостачання створює серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Адже електроенергія необхідна для роботи систем охолодження ядерного палива. Водночас підкреслюється, що гарантувати безпечну експлуатацію станції можливо лише після її повернення під контроль України та відновлення роботи відповідно до міжнародних стандартів. Кабінет міністрів України затвердив порядок залучення іноземців та осіб без громадянства до служби в силах оборони, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає єдиний механізм супровіду кандидатів від прибуття в Україну до підписання контракту. Займатися логістикою зможуть лише компанії, внесені до спеціального реєстру після перевірки та виконання встановлених вимог. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, проживання, харчування і організацію поїздки добровільців. Якщо кандидат не пройде військову лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія повинна власним коштом забезпечити його повернення.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Україні посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням нових загроз з боку Росії, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Під час профільної наради за участі представників уряду, військових, інженерів і обласних військових адміністрацій обговорили використання захисних заходів, моніторинг реалізації проєктів та запровадження єдиних чек-листів для кожного об'єкта. Окрему увагу приділили зміцненню енергетичної інфраструктури Києва, на що вже спрямовано близько 10 мільярдів гривень. За підсумками засідання відповідальні установи мають узгодити роботу та подальші чіткі графіки завершення всіх проєктів, виконання яких перебуватиме під постійним контролем. Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією «Arbeiten Samariterbund» до 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає реалізацію міжнародних проєктів у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інклюзії, підтримки малого бізнесу та допомоги внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і людям з інвалідністю. Найближчим часом у Київській області планують оновити укриття та навчальні заклади, модернізувати реабілітаційні центри і покращити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Усі роботи фінансуватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю!
4: нею ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Український прокат. Стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венсдей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надових об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної. ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. Леон – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Емі. А наразі готуються другий та третій сезони. Шогун показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця драйвова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У вас таке було? Відкриваєш книгу перед сном, кажеш собі «один розділ і спати». Потім ще один, потім ще кілька сторінок, а потім раптом за вікном уже світліше, будильник ось-ось задзвонить. А ви сидите з книгою і думаєте, ну все, тепер точно дочитаю. Саме про такі історії сьогодні поговоримо. Про книги, які не просто читаєш, а ковтаєш. Про сюжети, які тримають за руку і не відпускають. Про героїв, за яких хвилюєшся так, ніби вони твої давні знайомі. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, через які читачі забувають про сон. Про світові книжкові тренди, про історії з драконами, небезпекою, романтикою і дуже високими ставками. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Amazon, роман «Четверте крило» Ребекки Ярос офіційно отримує серіальну адаптацію для Prime Video. Авторка долучена до проєкту як виконавча продюсерка. І це важливо для фанатів, бо коли письменниця бере участь у створенні серіалу, є більше шансів, що атмосфера книги залишиться впізнаваною. А у випадку «Четвертого крила» це особливо важливо. Тут читачі люблять не лише сюжет. Вони люблять світ драконів, напругу і героїв, яких уже давно уявили дуже чітко. За даними Entertainment Weekly, творці майбутнього серіалу вже пообіцяли фанатам, що працюватимуть дуже уважно до книжкового першоджерела. Пілотну серію має режисурувати Ліза Джой, а серед продюсерів проєкту також згадується Майкл Бі Джордан. Тобто історія, яка почалася як книжковий феномен, поступово перетворюється на великий екранний проєкт. І, здається, фанати вже готуються не просто дивитися серіал, а дуже прискіпливо перевіряти кожну деталь. За інформацією офіційного сайту Ребекки Ярос, у листопаді 2026 року має вийти її нова книга «Peculiar Stars». Українською назву можна перекладати як «Дивні зірки». Це буде окрема історія не з циклу «Imperial», але сама новина ще раз показує, наскільки активною залишається авторка після успіху «Четвертого крила». Інколи одна книга робить письменника відомим, але справжній виклик починається потім, тому що кожна наступна історія має довести – успіх був невипадковим. Як повідомляє The Bookseller, у 2026 році BookTok продовжує сильно впливати на читацькі тренди. І романтичне фентезі все ще залишається одним із найпомітніших жанрів у цій спільноті. Читачі активно обговорюють героїв, створюють фан-арти, діляться улюбленими цитатами і записують емоційні реакції на фінали. Іноді книга стає популярною не лише тому, що її читають, а тому, що її проживають разом із тисячами інших людей. За даними Goodreads, серед найочікуваніших романтичних фентезі 2026 року багато продовжень уже відомих серій. Це означає, що читачі дедалі частіше обирають не просто одну книгу. Вони хочуть великий світ. Героїв, до яких можна повертатися. І, мабуть, саме тому такі історії легко перетворюються на читацьку залежність. Бо коли остання сторінка закінчується, дуже хочеться знати, а що буде далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які спокійно чекають на полиці, а є ті, що ніби самі відкриваються у твоїх руках. Ти ще не встиг познайомитися з героями, а вже розумієш, назад дороги немає. Бо попереду світ, де вижити непросто, де слабкість може коштувати життя, і де навіть любов небезпечна.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Четверте крило. Ребекка Ярос. Уявіть світ, де стати вершником дракона – це не мрія, а смертельно небезпечний відбір. Світ, де тебе можуть знищити не лише вороги, а й однокурсники. Де кожен день – випробування. І де виживають не найсильніші, а ті, хто здатен думати швидше за страх. Саме в такий світ потрапляє головна героїня роману «Четверте крило» – Вайлот Соренгейл. Вона все життя готувалася до іншого майбутнього. Мала працювати з книжками, архівами, знаннями. бути серед тих, хто зберігає історію, але доля різко змінює напрямок. Вайлет опиняється у військовій академії Базгіат. Там навчають майбутніх вершників драконів, і там слабкість не пробачають. Проблема в тому, що Вайлет не схожа на класичну героїню фентезі. Вона не найсильніша фізично, не найвитриваліша, не та, кого одразу уявляєш із мечем у руках. Але саме це робить її цікавою. Вона змушена виживати не силою, а розумом, спостережливістю, упертістю і здатністю підніматися навіть тоді, коли всі навколо вже вирішили, що вона не впорається. Ребекка Ярос створила історію, у якій дуже швидко зникає відчуття безпеки. Тут постійно щось відбувається. Тренування, випробування, суперництво, небезпека, дракони і, звісно, стосунки, у яких напруга не менше, ніж на полі бою. Але головна сила книги не лише в романтиці чи пригодах. Її сила у відчутті, що героїня бореться не тільки із зовнішнім світом. Вона бореться з чужими очікуваннями, з власним страхом і з думкою, що її вже заздалегідь списали з рахунків. Саме тому багато читачів так сильно прив'язалися до цієї історії. Бо кожному знайоме відчуття, коли хтось не вірить у тебе, коли тобі кажуть, це не для тебе, ти не витримаєш, ти слабка. А потім настає момент, коли потрібно вирішити, повірити їм чи собі. Четверте крило читається дуже швидко. Не тому, що воно легке, а тому, що в ньому постійно є відчуття руху. Кожен розділ підкидає нову небезпеку. Кожна сцена відкриває ще одну грань героїв. І кожна відповідь породжує нові запитання. Це саме той випадок, коли кажеш собі «ще один розділ». А потім розумієш, що вже давно ніч. Якщо ви любите фентезі з сильними героїнями, драконами, небезпекою, напругою і романтикою, яка теж має свої ризики, ця книга може дуже швидко зайняти місце у вашому списку улюблених. Але попереджаю чесно, починати її краще не перед сном, бо є велика ймовірність, що сон сьогодні програє.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли історія стає справжнім книжковим феноменом, вона майже неминуче виходить за межі сторінок. Її починають уявляти, малювати, обговорювати, а потім настає момент, коли хтось говорить, це потрібно екранізувати. І саме тоді починається нове життя книги.
0: Знято за мотивами.
1: Той, що біжить лабіринтом. Джеймс Дешнер. Що б ви зробили, якби прокинулися у величезному лабіринті? І навіть не пам'ятали власного минулого. Саме так починається роман Джеймса Дешнера. Той, що біжить лабіринтом. Книга вийшла у 2009 році і майже одразу стала міжнародним бестселером. Через 5 років історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Ділан О'Брайен. І саме цей фільм відкрив історію для мільйонів нових глядачів. Цікаво, що книга і фільм досить помітно відрізняються. У романі більше уваги приділено психології героїв, їхнім страхам, сумнівам, поступовому усвідомленню того, що відбувається навколо. Фільм же робить ставку на темп, екшен, погоні, вражаючі спецефекти. І це спрацювало. Але багато читачів усе ж вважають, що саме книга дозволяє краще зрозуміти персонажів і відчути той постійний страх невідомості, який неможливо повністю передати на екрані. Мабуть, це ще один приклад того, що хороша екранізація не замінює книгу. Вона лише відкриває до неї двері.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є історії, які здаються настільки неймовірними, що ми впевнені, такого просто не могло бути. А потім дізнаємося, що все це сталося насправді. І тоді розуміємо, реальність іноді пише сильніші сюжети, ніж будь-який письменник.
0: Історія написана життям.
1: У 2003 році американський альпініст Айрон Ралстон вирушив у похід каньйонами штату Юта. Сам, без супутників, навіть не сказавши близьким, куди саме йде. Під час спуску величезний валун зірвався зі схилу і притиснув його руку до скелі. Він залишився один, без можливості покликати на допомогу. 5 днів, 127 годин. Саме стільки тривала його боротьба за життя. Вода закінчилася, їжа теж. І тоді Айрон зрозумів, що є лише один шанс урятуватися. Він прийняв рішення, яке важко навіть уявити. Самостійно звільнився з пастки, ампутувавши собі затиснуту руку. Після цього ще кілька годин йшов пустелею, доки не зустрів туристів, які викликали рятувальників. У 2010 році ця неймовірна історія стала основою для фільму «127 годин». Головну роль виконав Джеймс Франко, а сам Айрон Ралстон став символом людської сили духу. Після пережитого він не залишив гори. Навпаки, продовжив подорожувати, підкорювати вершини і виступати перед людьми, надихаючи їх не боятися труднощів. ця історія не про виживання, вона про вибір, про силу сказати собі: «Я ще не закінчив». Іноді одна людина здатна витримати набагато більше, ніж сама про себе думає.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Є книги, які подобаються, є книги, які дивують, а є ті, які рекомендуєш усім своїм друзям. Саме такі історії зараз і стоятимуть на нашій книжковій полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Асистентка лиходія Ганна Ніколь Майер. Якщо вам хочеться фентезі з гумором, харизматичними героями і зовсім небанальним поглядом на добро і зло, ця книга стане чудовим вибором. Вона легка, дотепна і настільки захоплива, що сторінки перегортаються майже самі. Божественні суперники Ребекка Росс. Це красива історія про кохання, війну та силу слів, яка зачаровує своєю атмосферою. Після неї ще довго не хочеться прощатися з героями, а світ книги залишається з вами навіть після

0: книжкова полиця.
1: Кажуть, що хорошу книгу можна впізнати дуже просто. Після останньої сторінки тобі здається, ніби прощаєшся зі старими друзями. І хочеться ще хоч трохи побути в їхньому світі. Саме такі книги ми сьогодні згадували. Ті, які не відпускають. Які змушують читати до світанку. Які нагадують, чому ми колись закохалися в читання. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, які захоплюють, шукайте історії, що змушують серце битися швидше. І пам'ятайте, є книги, які ми читаємо, а є книги, які проживаємо. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас, а також чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram і на нашому YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Тимчасово окупованому Криму після нічної атаки зафіксовано пожежі на кількох об'єктах, які російські війська використовують у військових цілях, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, у Керчі горить паромний термінал, а в Джанкої – територія військового аеродрому, де ймовірно пошкоджені ангари, техніка та позиція зенітного ракетного комплексу С-300. Також пожежу зафіксували на електропідстанції в Красноперекопському та поблизу залізничної інфраструктури. Інформацію підтверджують супутникові знімки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки наразі немає.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Електропередачі «Феросплавна», яка з'єднувала станцію з об'єднаною енергетичною системою України, повідомляє «Укрінформ». Через це атомна електростанція перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. У державній компанії «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» наголошують, що кожна втрата зовнішнього електропостачання створює серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Адже електроенергія необхідна для роботи систем охолодження ядерного палива. Водночас підкреслюється, що гарантувати безпечну експлуатацію станції можливо лише після її повернення під контроль України та відновлення роботи відповідно до міжнародних стандартів. Кабінет міністрів України затвердив порядок залучення іноземців та осіб без громадянства до служби в силах оборони, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає єдиний механізм супровіду кандидатів від прибуття в Україну до підписання контракту. Займатися логістикою зможуть лише компанії, внесені до спеціального реєстру після перевірки та виконання встановлених вимог. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, проживання, харчування і організацію поїздки добровільців. Якщо кандидат не пройде військову лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія повинна власним коштом забезпечити його повернення. В уряді наголошують, що нові правила мають зробити рекрутинг іноземних добровільців прозорішим і ефективнішим. Україні посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням нових загроз з боку Росії, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Під час профільної наради за участі представників уряду, військових, інженерів і обласних військових адміністрацій обговорили використання захисних заходів, моніторинг реалізації проєктів та запровадження єдиних чек-листів для кожного об'єкта. Окрему увагу приділили зміцненню енергетичної інфраструктури Києва, на що вже спрямовано близько 10 мільярдів гривень. За підсумками засідання відповідальні установи мають узгодити роботу та подальші чіткі графіки завершення всіх проєктів, виконання яких перебуватиме під постійним контролем. Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією Arbeiten Samariterbund до 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає реалізацію міжнародних проєктів у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інклюзії, підтримки малого бізнесу та допомоги внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і людям з інвалідністю. Найближчим часом у Київській області планують оновити укриття та навчальні заклади, модернізувати реабілітаційні центри і покращити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Усі роботи фінансуватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація. Про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
5: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
5: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами, підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
4: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
5: Я з вами, мабуть, що погоджуюсь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають не всі однаково, звичайно, але якщо брати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
4: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
5: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти. І декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом, а якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього?
5: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням, як працюють гроші. І це вже про психологію грошей тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
4: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно ж, щоб отут, ось все і одразу.
5: Ну так, я з вами погоджуюсь про майбутнє і погоджуюся з дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне побачити? Чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне? Тому що все-таки спрацьовуючи в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти. В одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
5: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту, саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді». І інший програмний документ – «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». Оце ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
4: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
5: Спочатку треба вивчити основи, що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це, оця вся культура. Звичайно, найскладніші те, системи, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили, ми самі цього не вчилися, ми позакінчували заклади вищої освіти, де взагалі був відсутній курс по фінансовій грамотності. Якщо це пошукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, чим нуль. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався а благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: В напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємництво. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
4: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
5: О, ну це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріш за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
4: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
5: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодці і дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
4: Назвіть, будь ласка, 3 прості правила безпечного користування банківською карткою.
5: Ну, саме найпростіше – це запам'ятати код і ніколи його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, трьох, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Ну, і, звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно її міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
4: Це цікаво. Яку одну фінансову звичку ви б порадили сформувати ще у школі?
5: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
4: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
5: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
5: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, ну я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там, і так далі. Ну, тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати. Так? То тут, звичайно, ну я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу, особливо після першого простроченого платежу, тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять, і виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа, я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати, але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оце легкість.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: На базі цього ваша кредитна історія. Як з цієї кредитної історії потім все життя жити? А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
4: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
5: Ой, ну це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, ну принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так. Всі про це знають. Вони бувають різні. Да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне. Так? Дійсно, бажання – це те, ну тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись, на тролейбусі проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид, може бути, відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є, на секундочку, червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
6: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
5: Так, я з тому погоджуюсь.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
5: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
6: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
5: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Це найкраще рішення, тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
6: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
5: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі, і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що ну не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти б побував у статусі такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це так і є. Так, як і в повсякденному житті, на любій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
7: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше припускаються дорослі?
5: Наказувати коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну, от для мене це завжди, це тоді, знаєте, у дитини втрачається власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту. Та щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що ну зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
7: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
5: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
7: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
5: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: І дитина, яка формується, трошки викривлена картина. Ну, ви ж самі цього не робите. Чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовану. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так. Це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де не в нав'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є уже на ринку українському і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Так? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова іде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце те, що ми маємо вчити дітей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
5: Ну, нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик, і, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід, і, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це вже може привести, на сьогоднішній день це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ, і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків, а це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все? Розуміємо, звідки ноги ростуть, так? От, але якщо ми хочемо жити в країні, в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
7: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
5: Ну, я думаю, що дуже багато замінять, звичайно, штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити, одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
7: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
5: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
7: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто
5: розумієш ситуацію, да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається, це і є психологія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
5: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину, і можна ще й по банківських карточках зробити обмеження по витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
7: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
5: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом. Я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
7: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
5: Ну, не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
7: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
5: Фінансову пораду? Точно. навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
7: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків, не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
5: Дякую. І вам дякую.
7: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки зафіксовано пожежі на кількох об'єктах, які російські війська використовують у військових цілях, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, у Керчі горить паромний термінал, а в Джанкої – територія військового аеродрому, де ймовірно пошкоджені ангари, техніка та позиція зенітного ракетного комплексу С-300. Також пожежу зафіксували на електропідстанції в Красноперекопському та поблизу залізничної інфраструктури. Інформацію підтверджують супутникові знімки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки наразі немає. У ніч на 4 липня в російському Санкт-Петербурзі пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на одному з найбільших морських нафтових терміналів Балтійського регіону, повідомляє Уніан. За повідомленнями моніторингових ресурсів, зафіксовано влучання на території портової інфраструктури. Вибухи також лунали в тимчасово окупованому Луганську, де повідомляють про вторинну детонацію, а також у Чувашській Республіці Росії. Тим часом супутниковий сервіс NASA Firms зафіксував осередки займання в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районах Джанкоя та Керчі. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень і причин пожеж наразі немає. Російські війська завдали авіаудару по території птахофабрики в Херсонській області, повідомляє «Укрінформ». За даними Державної служби України, з надзвичайних ситуацій після влучання керованих авіаційних бомб спалахнула масштабна пожежа, яка охопила виробничі приміщення підприємства. Попри ризик повторних обстрілів, рятувальникам вдалося оперативно локалізувати і ліквідувати займання. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Нідерланди стануть місцем роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив президент України. Очікується, що новий міжнародний судовий механізм дозволить притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво Російської Федерації саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки. Створення трибуналу підтримали 36 держав під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Він стане частиною міжнародної системи відповідальності, до якої також увійдуть Міжнародна компенсаційна комісія та реєстр збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії. В Україні завершився основний етап електронного розподілу випускників медичних спеціальностей до інтернатури, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Автоматизована система опрацювала понад 12 тисяч заявок майже від 2,5 тисяч випускників. Розподіл проводили за загальноукраїнським рейтингом, сформованим на основі академічної успішності. Найбільше майбутніх лікарів проходитимуть інтернатуру в Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Одеській областях. Найпопулярнішими напрямами стала внутрішня медицина, хірургія, анестезіологія, сімейна медицина та неврологія. Близько 95% випускників отримали місця за одним із пріоритетних виборів. Другий етап розподілу запланований на 6 липня. Європейська комісія запропонувала започаткувати 5 масштабних спільних оборонних проєктів, і до 4 із яких долучиться Україна, повідомляє «Укрінформ». Ініціативи охоплюють розвиток безпілотних систем і засобів протидії їм, морської, повітряної та протиракетної оборони, космічних технологій, а також посилення безпеки східного флангу Європейського Союзу. На запуск проєктів у межах Європейської програми розвитку оборонної промисловості передбачено 325 мільйонів євро. Загальний обсяг інвестицій до 2036 року може сягнути 190 мільярдів євро. Після схваленої Радою Європейського Союзу проєкти отримують право на фінансування, а їхня реалізація має зміцнити оборонні спроможності Європи та підтримати розвиток українського оборонного сектору. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає вогні, а асфальт тримає денну спеку, час для правильної музики та правильних розмов про техніку. Доброго дня усім, хто за кермом. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите ревіння двигуна та свободу доріг, так само, як і я, то ви пробули точно за адресою. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Перед тим, як я натисну педаль в підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, що цікавого та несподіваного відбулося на світових дорогах за останні дні. Свіжа порція автоновин просто зараз. Німецький автогігант Volkswagen переживає глибоку кризу. Керівництво відкрито називає поточний стан компанії критичним через жорстку конкуренцію та втрату позицій на ключових ринках Китаю та Північної Америки. Проте штурмить увесь європейський автопром. Потужна криза накрила і постачальників автомобільних компонентів – від електроніки до деталей підвіски. Через високі витрати компанії масово згортають інвестиції в Німеччині, скорочують персонал та переносять виробничі потужності до Азії, Північної Америки та інших країн Євросоюзу. Експерти попереджають – без зміни економічного курсу ситуація лише погіршуватиметься. Нове дослідження вчених Масачусетського технологічного інституту вкотре підтвердило – електрокари та гібриди суттєво чистіші за класичні машини з ДВЗ. У середньому перехід на батарейну тягу знижує викиди парникових газів на солідні 40-60%. Проте диявол, як завжди, ховається в деталях. Екологічність електромобіля напряму залежить від розетки. Чим більше зеленої генерації у вашій країні, тим менше вуглецевий слід залишає машина. Також на ефективність впливає погода. У люті морози запас ходу та продуктивність батареї може просідати аж наполовину. Втім, дослідники оптимістичні. Світова енергетика з кожним роком стає чистішою, а отже і користь від екологічного транспорту надалі лише зростатиме. На європейські поля повертаються залізні тракторні колеса з ґрунтозачепами. Ця давня практика переживає технологічне переродження, частково витісняючи звичну гуму. Головна причина – захист землі. Важка техніка на масивних гумових шинах сильно пресує родючий шар ґрунту, тоді як модернізовані металеві колеса знижують цей тиск і забезпечують ідеальне щеплення без пробуксовок. До того ж, залізо екологічніше та довговічніше за гуму, а за потреби метал можна повністю переплавити. Єдиним мінусом залишається заборона руху такої техніки дорогами загального користування. Проте для закритих робіт безпосередньо в полі європейські аграрії все частіше обирають метал. У компанії Toyota оголосили про масштабні плани з перегляду своєї глобальної лінійки та суттєвого скорочення кількості моделей, версій і комплектацій. У керівництві зазначають, що надмірний асортимент модифікацій значно підвищує витрати та створює додаткове навантаження на інженерні та виробничі команди. І це при тому, що з продажами у японців усе чудово. За підсумками 2025 року Toyota разом з брендом Lexus реалізували понад 10,5 мільйона автомобілів, збільшивши попит майже на 4%. Це дозволило компанії залишатися найбільшим автовиробником у світі – шостий рік поспіль. Які саме моделі потраплять під оптимізацію, наразі тримають у секреті. Держава посилює контроль за отриманням водійських посвідчень, упроваджуючи нові механізми ідентифікації майбутніх кермувальників. Головне нововведення – обов'язкова фотофіксація на теоретичних та практичних іспитах. Якщо в базі МВС немає вашого цифрового фото, знімок зроблять безпосередньо перед початком тестування та внесуть до реєстру. Більше, під час складання теорії спеціальні технічні засоби на робочих місцях періодично зніматимуть кандидата протягом усього іспиту. Система автоматично порівнюватиме ці кадри з даними в реєстрі, що повністю унеможливить складання тестів сторонньою особою.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони схожі на гаджети на колесах. А як щодо залізної аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми здуваємо пил з архівних креслень, аби згадати часи, коли техніку створювали не маркетологи, а геніальні інженери та справжні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Німеччина. Геніальний конструктор Фердінанд Порше отримує складне завдання – створити ультрадоступний автомобіль для кожної родини. Машина мала коштувати менше 1000 марок, вміщувати 5 людей і без зусиль розганятися до 100 кілометрів на годину. Так народився силует, який згодом підкорить планету – Volkswagen Beetle. Наш легендарний жук. Попри похмурі обставини свого створення та руйнівну світову війну, цей забавний малюк отримав дивовижний шанс на друге життя. Завдяки простій, наче сокира, конструкції та феноменальній надійності, він став головним локомотивом повоєнного економічного дива Європи. Двигун ховався позаду, а кузов мав таку герметичність, щоб перші покоління жуків могли певний час триматися на воді, наче маленькі човни. Справжній культурний вибух стався у бурхливі 60-ті. Непоказний європейський автомобіль раптово став головним символом американської контркультури та руху хіпі. Прикрашений яскравими квітами та пацифістськими гаслами, жук закликав світ до любові та миру, повністю стерши своє мілітаристське минуле. Його любили за щирість і невибагливість. Він протримався на конвеєрі неймовірні 65 років, а загальний тираж перевищив 21 мільйон екземплярів. Останній класичний малюк зійшов із лінії в Мексиці у 2003 році. Volkswagen Beetle довів усьому світові, щоб стати найбільшою легендою в автоісторії автопрому, не обов'язково бути найдорожчим чи найшвидшим. Достатньо просто мати велику душу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. Але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто кажу – до зустрічі в наступному ефірі. Попереду на вас чекають ексклюзивні тест-драйви та розбори, про які інші воліють мовчати. Та вмикайте приймачі в цей же час за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Російські спецслужби готують інформаційну провокацію, спрямовану на погіршення відносин між Україною та Польщею, повідомляє Укрінформ. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, для цього планують поширити сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Другої світової війни, зокрема Волинською трагедією. Очікується, що фальшиві матеріали активно тиражуватимуть російські державні медіа. У центрі наголошують, що такі дії є частиною інформаційної кампанії Росії, спрямованої на розпалювання історичних суперечностей і підрив стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Від початку повномасштабної війни Росія скоїла понад 900 злочинів проти українських медіа, повідомляє Укрінформ. Про це заявили під час міжнародної конференції з медіаграмотності. За офіційними даними, загинули 139 працівників медіа, десятки журналістів перебувають у російському полоні. Учасники заходу наголосили, що через нові загрози необхідно оновити стандарти безпеки для журналістів, зокрема розширити можливості використання засобів захисту від безпілотників. Окрему увагу приділили підтримці регіональних медіа, підкресливши, що їхня фінансова стійкість є важливою умовою незалежної роботи та протидії інформаційним загрозам. У застосунку «Дія» стартувало всеукраїнське опитування, у якому користувачі можуть обрати видатних українців і українок, що зробили вагомий внесок у розвиток науки, технологій, культури та суспільства, повідомляє «Інтерфакс Україна». Голосування проходить у двох номінаціях і триватиме до 18.00 7 липня. Переможці стануть героями нового освітнього проєкту. Їхні портрети з QR-кодами спочатку з'являться у школах Львівщини, а згодом і в навчальних закладах по всій Україні. До переліку кандидатів увійшли відомі українські науковці, винахідники, митці, освітяни та громадські діячі. Сили оборони України продовжують завдавати системних ударів по російській нафтопереробній галузі, повідомляє Укрінформ. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на початок липня виведено з ладу майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробних підприємств Росії. Лише за останній місяць уражено 8 нафтопереробних заводів, а також знищено або серйозно пошкоджено понад 60 резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів. У Генштабі зазначають, що це призводить до дефіциту пального, скорочення видобутку та затримок із ремонту підприємств через нестачу необхідного обладнання і комплектуючих. Україні посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням нових загроз з боку Росії, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Під час профільної наради за участі представників уряду, військових, інженерів і обласних військових адміністрацій обговорили використання захисних заходів, моніторинг реалізації проєктів та запровадження єдиних чек-листів для кожного об'єкта. Окрему увагу приділили зміцненню енергетичної інфраструктури Києва, на що вже спрямовано близько 10 мільярдів гривень. За підсумками засідання, відповідальні установи мають узгодити роботу та подальші чіткі графіки завершення всіх проєктів, виконання яких перебуватиме під постійним контролем. Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією Arbeiten Samariterbund до 2028 року, повідомляє Укрінформ. Документ передбачає реалізацію міжнародних проєктів у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інклюзії, підтримки малого бізнесу та допомоги внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і людям з інвалідністю. Найближчим часом у Київській області планують оновити укриття та навчальні заклади, модернізувати реабілітаційні центри і покращити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Усі роботи фінансуватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії, дізнаємося, куди зарився Том Круз, розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтим чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і Сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венсдей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Тож, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно на віки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас бувають дні, коли здається, що світ трохи потьмянів, коли ми відкладаємо свої мрії на потім, коли переконуємо себе, що ще не час, що ще буде можливість. Але іноді достатньо однієї книги, однієї історії, одного героя, щоб згадати, життя відбувається саме зараз. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які повертають віру в людей, про історії, що надихають на зміни, про мрії, які не мають віку. І про те, чому іноді одна прочитана книга може стати початком нового розділу нашого життя. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією книжкового медіа «Читомо», частка українців, які читають щонайменше одну книгу на рік, за останні 4 роки зросла до 80%. Це свідчить про те, що попри всі виклики, українці дедалі частіше знаходять час для читання і повертають книжці важливе місце у своєму житті. Як повідомляє Український інститут книги, триває програма Translate Ukraine 2026, яка допомагає іноземним видавництвам перекладати українську літературу різними мовами світу. Завдяки цьому сучасні українські автори отримують дедалі більше читачів за кордоном. Ще одна гарна новина для української літератури. За інформацією «Читомо», у 2026 році щонайменше 10 книжок українських авторів мають вийти англійською мовою. Це ще один важливий крок для того, щоб українські історії звучали далеко за межами нашої країни. Як повідомляє Booker Prize Foundation, лауреатом міжнародної Букерівської премії 2026 став роман «Тайванська подорож» авторки Ян Шонзі. Це перша в історії книжка, перекладена з тайванської мандаринської мови, яка здобула цю престижну нагороду. І ще одна тенденція, яка дуже тішить. За спостереженнями міжнародних видавців, дедалі більшої популярності набувають так звані «feel-good books» – книги, після яких стає тепліше на душі. Читачі все частіше шукають історії, що дарують надію, підтримку і нагадують – навіть після складних часів життя продовжується.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які захоплюють пригодами, є ті, що дивують несподіваними фіналами, а є особливі історії. Після них не хочеться поспішати закривати останню сторінку, бо вони залишають усередині щось дуже світле. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «День, що навчив мене жити» – Лоран Гонель. А що б ви зробили, якби сьогодні абсолютно незнайома людина сказала, що жити вам залишилось зовсім недовго? Можливо, спочатку б не повірили, посміялися, або просто пішли далі. Але чи змогли б після цього жити так само, як вчора? Саме з такого, на перший погляд, випадкового моменту починається роман Лорана Гонеля «День, що навчив мене жити». Головний герой живе звичайним життям, працює, будує плани, поспішає, відкладає мрії на потім, як і більшість із нас. Та одного дня під час прогулянки незнайомка звертає його увагу на лінію долі на долоні і робить тривожне передбачення. З цього моменту звичний світ починає змінюватися. Не тому, що навколо відбуваються якісь фантастичні події, а тому, що змінюється погляд людини на власне життя. Лоран Гонель не пише детектив, не створює драму. Він запрошує читача до дуже особистої розмови. Про страх, про вибір, про час. І про те, як часто ми відкладаємо життя на завтра, навіть не замислюючись, скільки тих завтра у нас ще буде. У цій книзі немає гучних сюжетних поворотів. Її сила в іншому. Вона дуже непомітно починає ставити запитання. Чи справді ми живемо так, як хочемо? Коли востаннє робили щось вперше? Кому давно хотіли сказати важливі слова? І що заважає зробити це сьогодні? Це одна з таких книг, які не намагаються навчати. Вона не дає готових відповідей, але після кількох розділів ловиш себе на думці, що вже не читаєш лише про героя, ти починаєш думати про себе. І, мабуть, саме в цьому полягає талант Лорана Гонеля. Він не змушує змінювати життя, він лише нагадує, що воно вже триває. І що найцінніший день – не завтра, а сьогодні. Можливо, саме тому після останньої сторінки не хочеться одразу братися за нову книгу. Хочеться вийти на прогулянку, обійняти близьку людину, подзвонити батькам. Або нарешті зробити те, що так довго відкладалося. Бо іноді одна книга не просто розповідає історію, вона тихо нагадує, що життя – найбільший подарунок, який ми маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді одна книга здатна змінити наше ставлення до життя. А іноді ця історія настільки сильно торкається читачів, що знаходить нове життя на великому екрані. І цікаво, що бувають екранізації, які майже не схожі на свої літературні першоджерела. Саме про одну з таких історій ми зараз і поговоримо.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Більшість із нас знає неймовірне життя Волтера Мітті саме як фільм із Беном Стілером. Яскравий, красивий, натхненний. Про подорожі, мрії та сміливість зробити перший крок. Але далеко не всі знають, що ця історія народилася ще у 1939 році. Саме тоді американський письменник Джеймс Тербер написав невелике оповідання про скромного чоловіка, який постійно тікає від буденності у власні фантазії. Минуло багато років, і у 2013 році режисер Бен Стілер не просто екранізував цю історію, він фактично створив новий твір. У фільмі Волтер Мітті вже не лише мріє, він вирушає на зустріч пригодам. Подорожує Ісландією, підкорює Гімалаї, зустрічає дивовижних людей. І поступово розуміє, що справжнє життя починається саме тоді, коли перестаєш боятися. Цікаво, що між книгою та фільмом існує дуже велика різниця. Оповідання Джеймса Тербера іронічне, коротке і більш зосереджене на внутрішньому світі героя. Фільм же перетворився на справжній гімн мріям, подорожам і сміливості змінювати власне життя. І знаєте, іноді саме такі екранізації доводять, що книга і кіно можуть не повторювати одна одну. Вони можуть надихати по-різному. І саме тому варто познайомитися з обома.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми думаємо, що вже запізно. Запізно починати нову справу, запізно здійснювати дитячі мрії, запізно змінювати життя. Але історія, яку ми зараз згадаємо, доводить зовсім протилежне.
0: Історія написана життям.
1: Найшвидший індіан. Ця історія почалася у маленькому містечку Нової Зеландії. Берт Монро був звичайною людиною. Він не мав великої команди, не мав мільйонних бюджетів, не мав сучасної техніки. Зате мав мрію. Ще з молодості він захоплювався мотоциклами і роками власноруч удосконалював свій старенький «Індіан Скаут» 1920 року. Багато хто вважав це дивакуватим захопленням. Хтось посміявся, хтось говорив, що вже пізно. Адже Берт був далеко не юнаком. Та він продовжував вірити. У 1967 році, у віці 68 років, Монро вирушив до американського солоного озера Боневіль, де встановив світовий рекорд швидкості серед мотоциклів свого класу. І цей рекорд залишався неперевершеним багато років. Саме ця історія лягла в основу фільму «Найшвидший індіан», у якому головну роль блискуче виконав Ентоні Хопкінс. Але найбільше вражає навіть не рекорд, а слова самого Берта Монро. Він казав: «Якщо у вас є мрія, то ви вже багатша людина, ніж думаєте». Мабуть, саме тому цей фільм не про мотоцикли. Він про віру, про наполегливість і про те, що здійснення мрії іноді потрібне лише одне – не перестати в неї вірити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говоримо, по-своєму нагадує одну просту істину. Життя не стає кращим саме по собі. Але іноді достатньо одного героя, однієї історії чи навіть одного речення, щоб зробити крок назустріч собі. Саме тому час зазирнути на нашу книжкову полицю. Можливо, серед цих книг на вас уже давно чекає саме ваша історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Північна бібліотека. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор Фредрік Бакман. Північна бібліотека. Автор Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор Фредрік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і замкнутим. Але за його суворим характером ховається велике серце. А ця історія ще раз доводить – одна добра людина здатна змінити життя багатьох. П'ятеро людей, яких ти зустрінеш на небесах. Автор Міч Елбом. Зворушлива книга про те, що жодне життя не є випадковим. Вона нагадує, навіть найменші наші вчинки залишають слід у долях інших людей. До зустрічі з тобою, Джорджо Моес. Це роман про кохання, сміливість і непрості життєві вибори. Він змушує одночасно усміхатися, співпереживати і цінувати кожен день, який нам подарований. Там, де живуть книжки. Оксана Лущевська. Світла українська історія про силу читання, дружбу та відкриття світу через книги. Вона нагадує, що іноді саме література допомагає знайти відповіді на найважливіші запитання.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, після яких хочеться жити. Про історії, що надихають не тому, що в них усе ідеально, а тому, що їхні герої не здаються. Вони помиляються, бояться, падають, але знаходять у собі сили зробити ще один крок. І, можливо, саме це найважливіше, чого можуть навчити хороші книги. Не боятися жити, не відкладати мрії, не чекати ідеального моменту. Бо життя не починається в понеділок, не після відпустки. І не тоді, коли здійсняться

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з Божого саду виламав. І небеса відкрилимо, і обговорив.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Вікно снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Кадляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Починаємо з блісу. Джаз чи поп-музика?
2: Джаз.
1: Сцена чи студія?
2: Сцена.
1: Імпровізація чи чітка структура?
2: Імпровізація.
1: Великий фестиваль чи камерний концерт?
2: Великий фестиваль.
1: Ритм – це більше техніка чи відчуття?
2: Відчуття.
1: Репетиції зранку чи виступи вночі?
2: Репетиції зранку.
1: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
2: Ні, це союзник.
1: Барабанне соло чи ансамблева точність?
2: Барабанне соло.
1: Метроном чи внутрішній пульс?
2: Внутрішній пульс.
1: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
2: Імпровізація.
1: Улюблений темп – повільний, грув чи швидкий драйв?
2: Швидкий драйв.
1: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
2: На відкритому повітрі.
1: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
2: Краще джемсейшн без підготовки.
1: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
2: Виступ перед тисячами.
1: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
2: Тільки живі барабани.
1: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
2: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
1: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
2: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився, барабани. Вони сіяли, і я вирішив, буду грати на барабанах.
1: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
2: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись коледжем, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
1: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
2: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
1: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
2: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
2: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
1: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
2: Це дуже важливо. І я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі. І коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
1: Чи змінилось ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
2: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
2: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClicks. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменси, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
1: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
2: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
1: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
2: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
1: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
2: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво, і коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
1: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
2: Сучасні тенденції мене надихають більш за все, це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
1: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
2: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть, але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4, по 3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
1: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
2: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти. Попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційна делегація України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн. І вони всі грали свою музику.
1: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
2: Це було зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
1: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
2: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
2: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів. Ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
1: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
2: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це було концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, і також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
1: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
2: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
2: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
1: А наскільки важко викладати у трьох закладах?
2: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже поспілкуватись. А на вишці тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент. І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
1: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
2: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослі і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
1: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
2: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольно, а квартольно, не квартольно, а септольно. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
1: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
2: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать, і потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
1: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
2: Так, у нас останні три роки, у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще 3 поступає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роль ритму в ньому?
2: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
1: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
2: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, не особливо копіювати, слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
1: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
2: Друзі, дякую вам.
1: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» –

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру докторів, терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
2: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
2: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблені одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
1: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
2: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, в кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось в сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби і з'являються остеоартрози. І це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
2: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
3: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
2: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла, і, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
2: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. а тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Ну, його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, і набирала, і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
2: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
3: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
2: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр, і після їжі більше 11,1, або просто випадкова глюкоза більше, ніж 11,1, або ж глікований – це рівень глюкози за 3 місяці більше, ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип, і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
3: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностуватися? діагностувати у людей від 25 років.
2: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років, і ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
3: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
2: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як от брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
3: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцеву судинну систему?
2: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливо лікування.
3: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
2: Так, Може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск. І навіть, ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограму, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
3: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
2: Ні. Частіше за все це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
3: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
2: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимось. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема, стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
3: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
2: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там щитовидної залози, наднирників, і хочеться знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
3: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
2: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну. Не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, у нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9, в 10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
2: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові, покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностики.
3: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
2: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
3: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Ви слухаєте радіо Кривбас.
4: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вимірює життя пройденими кілометрами, а не роками. На календарі новий тиждень, а отже на вашій радіохвилі час для максимального прискорення. В ефірі автомото-програма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Влаштовуйтеся зручніше в кріслах, налаштовуйте дзеркала, бо найближчі хвилини ми проведемо у шаленому інформаційному потоці. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не витрачати жодної секунди, одразу знімаємо машину з ручника і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільна індустрія прямо зараз. Починаємо з головного. Китайський автомобільний гігант BYD вирішив пограти м'язами у вищій лізі і виводить свій преміальний бренд Denza на європейську арену. Головною зброєю у війні за гаманці забезпечених покупців стане електричний спорткар Denza Z, який мітить у прямі конкуренти Porsche, Mercedes-Benz та BMW. Світовий дебют цього монстра заплановано на початок липня на легендарному фестивалі швидкості у Гудвінді. А перші замовлення в Німеччині почнуть приймати вже цього року. Головна фішка новинки – феноменальна надшвидка зарядка та божевільна потужність, яка за попередніми даними сягне космічних 1600 кінських сил. Євросоюз готує нові мита для китайського автопрому. Під прицілом опинилися плагін-гібриди, які стрімко завойовують європейський ринок. У самому Китаї бум електрифікації. Майже дві третини куплених там нових авто – це моделі з розеткою. Величезні масштаби виробництва та субсидії обвалили собівартість машин до мінімуму. Оскільки минулорічні мита на чисті електрокари Skyner подіяли лише частково, Брюссель вирішив закрити лазівку і для гібридів, щоб захистити європейські бренди від дешевого імпорту. Автовласники Tesla невдовзі зможуть спілкуватися зі своїми машинами майже як з людьми. Ілон Маск пообіцяв, що електрокари отримують інтеграцію зі штучним інтелектом Grok, який дозволить керувати автопілотом звичайними розмовними фразами. Тепер ще пустили до безпосереднього керування авто. Водієві достатньо буде дати неформальну команду в реальному часі. Наприклад, припаркуйся он там біля дерева або висади мене біля входу. І нейромережа самостійно прорахує безпечну траєкторію. Крім того, розробники обіцяють масштабне оновлення системи автоматичного паркування, що назавжди позбавить власників стресу під час пошуку вільного місця. А ми переходимо до наступних новин. Євросоюз переписує правила для водіїв із найпопулярнішою категорією «Б». Тепер сісти за кермо важкого кемпера чи великого кросовера можна буде без відкриття вантажної категорії. Ліміт маси офіційно збільшили з 3,5 тонн до 4250 кілограмів. Проте є нюанси. Ваш стаж має бути не менше 2 років, а сам бонус поширюється виключно на електромобілі та гібриди. Вони заважкі через батареї. Для ДВЗ-машин усе залишається по-старому – до 3,5 тонн. Зміни впроваджуються поетапно. Нідерланди вже дали зелене світло, а решта країн ЄС підтягнуться згодом. В Україні готують запуск платних доріг за європейською моделлю. Головна мішень уряду – важкі фури та комерційний транспорт, які найбільше руйнують покриття. Логіка проста. Хто сильніше навантажує трасу, той більше платить за її ремонт. Замість застарілих шлагбаумів та каз у Кабміні обіцяють впровадити сучасний електронний толінг. Система фіксуватиме машини автоматично через цифрові дозволи, а тариф залежатиме від ваги авто. Власникам легковиків поки що можна видихнути. Остаточного рішення щодо них немає, хоча правила можуть переглянути згодом. Впровадження платних доріг є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Першим під електронний толінг планують віддати стратегічний для міжнародних перевізників маршрут Ковель-Ягодин.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими цифровими та електричними інноваціями дивує нас сьогодення. Проте, щоб краще розуміти, куди летить сучасний автопром, корисно іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз про божевільну ідею з минулого століття, яка заклала фундамент для сучасних суперкарів. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 40-х років 20-го століття. Світ охоплений полум'ям найжорстокішої війни в історії. Американська армія терміново потребує легкого, витривалого і абсолютно всепрохідного розвідника. На заклик відгукуються інженери, які за лічені тижні створюють утилітарне диво на ім'я Віліс МБ. Згодом подарує світові нове прозивне ім'я, яке знає кожен – джип. Він не мав жодних натяків на комфорт. Двері заміняли прості вирізи в кузові, лобове скло відкидалося на капот, а замість м'яких крісел воїни сиділи на брезентових подушках. Проте його простота була геніальною. Повний привід, низька вага та феноменальна ремонтопридатність дозволяли машині долати найглибший бруд, піски та гірські кручі. Генерал Джордж Маршалл згодом назвав джип найбільшим внеском Америки в перемогу. Минають роки. Війна залишається в підручниках, але загартований боями ветеран не збирається на пенсію. Демобілізовані автівки знаходять нове життя на мирних фермах, у рятувальних службах та серед любителів диких подорожей. Так народжується цивільна серія CJ, яка з роками еволюціонує в культовий джип Wrangler. Сучасні спадкоємці отримали розкішні салони та передову електроніку. Проте назавжди зберегли свої генетичні ознаки. Круглі фари, фірмову решітку радіатора з 7 вертикальними прорізами та нестримну жагу до підкорення бездоріжжя. Джип залишається вічним символом свободи, мужності та вірного напарника в найекстремальніших пригодах.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка розірве всі автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справний гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай бувають близько.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У вас таке було? Відкриваєш книгу перед сном, кажеш собі «один розділ і спати». Потім ще один, потім ще кілька сторінок, а потім раптом за вікном уже світлішає, будильник ось-ось задзвонить, а ви сидите з книгою і думаєте: «Ну все, тепер точно дочитаю». Саме про такі історії сьогодні поговоримо. Про книги, які не просто читаєш, а ковтаєш. Про сюжети, які тримають за руку і не відпускають. Про героїв, за яких хвилюєшся так, ніби вони твої давні знайомі. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, через які читачі забувають про сон. Про світові книжкові тренди, про історії з драконами, небезпекою, романтикою і дуже високими ставками. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Amazon, роман «Четверте крило» Ребекки Ярос офіційно отримує серіальну адаптацію для Prime Video. Авторка долучена до проєкту як виконавча продюсерка. І це важливо для фанатів. Бо коли письменниця бере участь у створенні серіалу, є більше шансів, що атмосфера книги залишиться впізнаваною. А у випадку «Четвертого крила» це особливо важливо. Тут читачі люблять не лише сюжет. Вони люблять світ драконів, напругу і героїв, яких уже давно уявили дуже чітко. За даними Entertainment Weekly, творці майбутнього серіалу вже пообіцяли фанатам, що працюватимуть дуже уважно до книжкового першоджерела. Пілотну серію має режисурувати Ліза Джой, а серед продюсерів проєкту також згадується Майкл Бі Джордан. Тобто історія, яка почалася як книжковий феномен, поступово перетворюється на великий екранний проєкт. І, здається, фанати вже готуються не просто дивитися серіал, а дуже прискіпливо перевіряти кожну деталь. За інформацією офіційного сайту Ребекки Ярос, у листопаді 2026 року має вийти її нова книга «Peculiar Stars». Українською назву можна перекладати як «Дивні зірки». Це буде окрема історія не з циклу «Imperial», але сама новина ще раз показує, наскільки активною залишається авторка після успіху «Четвертого крила». Інколи одна книга робить письменника відомим, але справжній виклик починається потім, тому що кожна наступна історія має довести – успіх був не випадковим. Як повідомляє The Bookseller, у 2026 році BookTok продовжує сильно впливати на читацькі тренди. І романтичне фентезі все ще залишається одним із найпомітніших жанрів у цій спільноті. Читачі активно обговорюють героїв, створюють фан-арти, діляться улюбленими цитатами і записують емоційні реакції на фінали. Іноді книга стає популярною не лише тому, що її читають, а тому, що її проживають разом із тисячами інших людей. За даними Goodreads, серед найочікуваніших романтичних фентезі 2026 року багато продовжень уже відомих серій. Це означає, що читачі дедалі частіше обирають не просто одну книгу, вони хочуть великий світ. Героїв, до яких можна повертатися. І, мабуть, саме тому такі історії легко перетворюються на читацьку залежність. Бо коли остання сторінка закінчується, дуже хочеться знати, а що буде далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які спокійно чекають на полиці, а є ті, що ніби самі відкриваються у твоїх руках. Ти ще не встиг познайомитися з героями, а вже розумієш, назад дороги немає. Бо попереду світ, де вижити непросто, де слабкість може коштувати життя, і де навіть любов небезпечна.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Четверте крило» Ребекка Ярос. Уявіть світ, де стати вершником дракона – це не мрія, а смертельно небезпечний відбір. Світ, де тебе можуть знищити не лише вороги, а й однокурсники. Де кожен день – випробування. І де виживають не найсильніші, а ті, хто здатен думати швидше за страх. Саме в такий світ потрапляє головна героїня роману «Четверте крило» – Вайлот Соренгейл. Вона все життя готувалася до іншого майбутнього. Мала працювати з книжками, архівами, знаннями. Бути серед тих, хто зберігає історію, але доля різко змінює напрямок. В Вайлет опиняється у військовій академії Базгіат. Там навчають майбутніх вершників драконів. І там слабкість не пробачають. Проблема в тому, що Вайлет не схожа на класичну героїню фентезі. Вона не найсильніша фізично, не найвитриваліша. Не та, кого одразу уявляєш із мечем у руках. Але саме це робить її цікавою. Вона змушена виживати не силою, а розумом. Спостережливістю, упертістю і здатністю підніматися навіть тоді, коли всі навколо вже вирішили, що вона не впорається. Ребекка Ярос створила історію, у якій дуже швидко зникає відчуття безпеки. Тут постійно щось відбувається. Тренування, випробування, суперництво, небезпека, дракони і, звісно, стосунки, у яких напруга не менше, ніж на полі бою. Але головна сила книги не лише в романтиці чи пригодах. Її сила у відчутті, що героїня бореться не тільки із зовнішнім світом. Вона бореться з чужими очікуваннями, з власним страхом і з думкою, що її вже заздалегідь списали з рахунків. Саме тому багато читачів так сильно прив'язалися до цієї історії. Бо кожному знайоме відчуття, коли хтось не вірить у тебе, коли тобі кажуть «це не для тебе», «ти не витримаєш», «ти слабка», а потім настає момент, коли потрібно вирішити, повірити їм чи собі. «Четверте крило» читається дуже швидко. Не тому, що воно легке, а тому, що в ньому постійно є відчуття руху. Кожен розділ підкидає нову небезпеку, кожна сцена відкриває ще одну грань героїв, і кожна відповідь породжує нові запитання. Це саме той випадок, коли кажеш собі «ще один розділ», а потім розумієш, що вже давно ніч. Якщо ви любите фентезі з сильними героїнями, драконами, небезпекою, напругою і романтикою, яка теж має свої ризики, ця книга може дуже швидко зайняти місце у вашому списку улюблених. Але попереджаю чесно, починати її краще не перед сном, бо є велика ймовірність, що сон сьогодні програє.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли історія стає справжнім книжковим феноменом, вона майже неминуче виходить за межі сторінок. Її починають уявляти, малювати, обговорювати, а потім настає момент, коли хтось говорить – це потрібно екранізувати. І саме тоді починається нове життя книги.
0: Знято за мотивами.
1: Той, що біжить лабіринтом. Джеймс Дешнер. Що б ви зробили, якби прокинулися у величезному лабіринті? І навіть не пам'ятали власного минулого. Саме так починається роман Джеймса Дешнера «Той, що біжить лабіринтом». Книга вийшла у 2009 році і майже одразу стала міжнародним бестселером. Через 5 років історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Ділан О'Брайен. І саме цей фільм відкрив історію для мільйонів нових глядачів. Цікаво, що книга і фільм досить помітно відрізняються. У романі більше уваги приділено психології героїв, їхнім страхам, сумнівам, поступовому усвідомленню того, що відбувається навколо. Фільм же робить ставку на темп, екшен, погоні, вражаючі спецефекти. І це спрацювало. Але багато читачів усе ж вважають, що саме книга дозволяє краще зрозуміти персонажів і відчути той постійний страх невідомості, який неможливо повністю передати на екрані. Мабуть, це ще один приклад того, що хороша екранізація не замінює книгу. Вона лише відкриває до неї двері.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є історії, які здаються настільки неймовірними, що ми впевнені, такого просто не могло бути. А потім дізнаємося, що все це сталося насправді. І тоді розуміємо, реальність іноді пише сильніші сюжети, ніж будь-який письменник.
0: Історія написана життям.
1: У 2003 році американський альпініст Айрон Ралстон вирушив у похід каньйонами штату Юта. Сам, без супутників, навіть не сказавши близьким, куди саме йде. Під час спуску величезний валун зірвався зі схилу і притиснув його руку до скелі. Він залишився один, без можливості покликати на допомогу. 5 днів, 127 годин. Саме стільки тривала його боротьба за життя. Вода закінчилася, їжа теж. І тоді Айрон зрозумів, що є лише один шанс урятуватися. Він прийняв рішення, яке важко навіть уявити. Самостійно звільнився з пастки, ампутувавши собі затиснуту руку. Після цього ще кілька годин йшов пустелею, доки не зустрів туристів, які викликали рятувальників. У 2010 році ця неймовірна історія стала основою для фільму «127 годин». Головну роль виконав Джеймс Франко, а сам Айрон Ралстон став символом людської сили духу. Після пережитого він не залишив гори. Навпаки, продовжив подорожувати, підкорювати вершини і виступати перед людьми, надихаючи їх не боятися труднощів. ця історія не про виживання, вона про вибір, про силу сказати собі: «Я ще не закінчив». Іноді одна людина здатна витримати набагато більше, ніж сама про себе думає.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Є книги, які подобаються, є книги, які дивують, а є ті, які рекомендуєш усім своїм друзям. Саме такі історії зараз і стоятимуть на нашій книжковій полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Асистентка лиходія Ганна Ніколь Майер. Якщо вам хочеться фентезі з гумором, харизматичними героями і зовсім не банальним поглядом на добро і зло, ця книга стане чудовим вибором. Вона легка, дотепна і настільки захоплива, що сторінки перегортаються майже самі. Божественні суперники Ребекка Росс. Це красива історія про кохання, війну та силу слів, яка зачаровує своєю атмосферою. Після неї ще довго не хочеться прощатися з героями, а світ книги залишається з вами навіть після фіналу. Жовтолика. Ребекка Кван. Гострий роман про літературний світ, популярність і ціну чужого успіху. Це одна з тих книг, які змушують не лише стежити за сюжетом, а й сперечатися із самим собою про моральність вибору. «Я бачу вас, цікавить пітьма» Іларіон Павлюк. Один із найгучніших сучасних українських романів останніх років. Напружена атмосфера, психологічна глибина і майстерно побудована інтрига роблять його книгою, від якої справді важко відірватися. «Незриме життя» Адді Лярю. Вікторія Шваб. Роман про пам'ять, час і бажання залишити після себе слід у світі. Це дуже красива, атмосферна історія, яка поступово закохує в себе і ще довго живе у думках після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що хорошу книгу можна впізнати дуже просто. Після останньої сторінки тобі здається, ніби прощаєшся зі старими друзями. І хочеться ще хоч трохи побути в їхньому світі. Саме такі книги ми сьогодні згадували. Ті, які не відпускають. Які змушують читати до світанку. Які нагадують, чому ми колись закохалися в читання. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, які захоплюють, шукайте історії, що змушують серце битися швидше. І пам'ятайте, є книги, які ми читаємо, а є книги, які проживаємо. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас, а також чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram і на нашому YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють,